nii, asume koos tööle. Ah. Täna on ikka teine asi. Te olete palju paremad kui teised.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: 32% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alle võtta?
0: Ei.
2: Tere hommikust.
1: Uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
3: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
4: Mingi osa inimesi. Pürotehnika ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm, püromaailm.
3: Ma pakun, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
4: ei
0: vastus.
4: Ei ole õige vastus, jah.
5: Kinkida vähemalt 100 euri eest kinke.
0: Ei.
4: Ei.
1: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei, plaani ikka.
1: No endale midagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
4: Just nimelt, jah, et teid endale kingitase.

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: 37-aastane Kaupo viis mõne kuu jooksul Tartu toidupoodidest arveid maksmata minema 16 616 euro eest kaupa.
1: Opadii, ütleks selle peale.
2: Vargus nagu täiskohaga töö, sest seda ei kanna varastada kokku.
0: Nii, just nimelt, kuidas saab selle summa nii suureks kokku, ega siin...
1: No kallist alkoholi varastas.
2: Ma arvan ka, et alkohol ja kallid šokolaadikarbid.
0: Nee, mulle tundub, et see kallis alkohol annab tõesti põhikäivitaja selle pärast, et siin on välja toodud, et noh, näiteks Hennessy konjakit oli siis 17 tükki ja ühe pude, ei, nende koguväärtus. Kuule, koguväärtus oli 424 eurot. 17 konjaki koguväärtus oli 424 eurot. Oota, siis jään isegi mina mõtlema, kuidas see lõpuks 16 000 saab paari kuuga. No ja küll Beefeateri Ginni on siin ka 5 tükki ära toodud. Nende koguväärtus on 117 eurot.
2: Aga mis ta siis varastasid asju kokku ja müüs siis edasi või?
0: Jaa, ta tegi seda Tartus. Ma saan aru, et Maxima on saanud selle põhilise litaka. Ja Kaupo nüüd muidugi ütleb, et see kõik on väga halb, on ju, et ma seda tegin ja ma olen süüdi ja ta läks aegalt isegi piroogu või tarpa sinna parki ja pakkus seal inimestele, et kuule, taad seda head konni poole hinnaga või? Et tal ei olnud mingi püsiostjaid.
2: Ärimees.
0: Ja ärimees tunnistab ausalt, et noh, raha ei olnud, tööd ei olnud, raske oli, ta on kasiino sõltlane.
2: Okay.
0: Nüüd on ta kõik ära rääkinud, nii palju raha läheb lihtsalt sinna kasiinosse. Siis ta on kõikide sõprade käest juba laenanud, kõik tahaks oma võlgasid tagasi saada, on ka mingisugused Facebooki gruppid, kust vist saab raha laenata ja nii edasi ja nii edasi. Ja see ei ole tal tegelikult esimene sats nii viisi varastada, noh, tõesti alates kummikarudest ja kohvist ja mis ta siin kõik võtnud on. Kuna see on nüüd teine niisugune tihedam sats olnud, siis nüüd tuleb tal veeta ikkagi ka 4 kuud vanglas, kuigi ta ütleb, et ma saan aru, et ma olen paha ja ma muutun paremaks. 16 000 eurot paari kuuga. Ja
1: see on palju, see on väga palju.
0: See peab olema mingi täielik imemees. Samas on siin selles Õhtulehes juhtkirjas öeldud, et noh, näiteks Krossi toidupoed kaotavad aastas vargustele 2,5 miljonit eurot.
1: Oh. Appi! No see on ju...
0: See kõla massiliselt.
1: Ei, see on pöörane, jah, pöörane.
0: Ja.
1: Ma ei tea, kas see inimestel on... Kas see on äkki vajadus põhineva, et noh, muud moodi ellu ei jää ja mis sul ikka enam üle jääb, lähed varastama, ega ma ei õigusta varastamist absoluutselt ja kui sul on ikkagi virmas, tuleb üle 2 miljoni kahjumit sellega, siis ma ei tea, mida peaks tegema, kas turvameetmeid veel kuidagi rangemaks tegema, 2 miljoni eest saab päris palju teha.
0: Tead, siin ei ole seda, noh, on öeldudki lehes, et me ei räägi ära täpselt, mis skeem sellel Kaupol oli ja kuidas ta nii palju varastada sai, ainu, sest noh, muidu hakkavad äkki teised samamoodi varastama. Siin on lihtsalt kuidagi öeldud, et Maxima on nüüd nagu kõrvaldanud mingisugused need variandid, kuidas see Kaupo, kes ütleb uhkelt, et ma kõik ise mõtlesin selle skeemi välja.
2: Ja, natuke lapse suu ka, ma saan aru.
0: Ja kui ta vahepeal ka vahele jäi, siis ta ütleb, noh, mõni üksik kord oli, kus turvatöötaja või poetöötaja sekkus ja siis ta hakkas hämama midagi, et oi, midagi läks valesti, andis kauba ära ja läks minema, noh, mõni vargus ei siiski teostamata sellel hetkel, kui teda nagu pidurdati, öelda, et oi, ei, ma ei tea, me siin läks midagi sassi.
2: Aga kas sa kujutad ette, milline adrenaliini tulv võis olla selle mehe argipäev? Sest et 16 000 varastada kokku ja. Toidupoest, sa ikkagi varastad väga palju, väga aktiivselt ja mitu tundi päevas ju.
0: Ja see peab ju mahtuma sul kuidagi ikkagi läppu otsa või ma
2: no,
0: ei tea.
2: No siis jälle kott varastad koti täis, viid vahepeal koju ära ja siis lähed uuesti vargile.
0: Siin mis öeldakse, mis on selle varguse juures täna keeruline avastada, on see, et me ei saa enam rääkida, et tead mingi asotsiaalne tüüp
1: ja,
0: või
1: ja.
0: Mingi selline kamp, et
1: täitsa on täiesti
0: viisakad pensionärid, lapsed, korraliku eduka ilusa autoga tuleb mingi inimene ette, ikka varastab on ja no võt, see on nüüd see, eks see iseteenindussüsteem muidugi ka annab selleks nagu lihtsama võimaluseks, et saab vargusi teha.

0: on tehtud üks suur uuring, mis annab teada, et näiteks tänapäeva noored vananevad oluliselt kiiremini. Ja me ei räägi mitte nüüd sellest, mida sina tänaval näed või vaatad noorel inimesel otsa, vaid siin on siis uuritud miljoneid vereproove ja noor inimene kulub sees poolt.
1: Kiiremini või?
0: Jah, kiiremini. Miks?
1: Kas me põletame oma elu... Põletama veel rohkem kui võibolla kunagi või?
0: Teate, seda vastust ei oska teadlased ka täna veel öelda. Arvatakse, et ikkagi see üleüldine elukeskkond. Mina ikka mõtlen jälle kohe sellele, et võt, kunagi me ju võtsime oma selle porgandisel peenrast ja sõime seda puhast toitu.
1: Aga see on ka tõsi ju.
0: Ja.
1: Kunagi me ei läinud McDonaldsisse Esburgerisse sööma, mitte ma ei ütle, et need...
0: Ingesime värske tõhku maal ja kopsud oli puhtad, on ju, siin öeldakse.
1: Ma pigem nii usun, autosid oli umbes miljardeid vähem.
0: Ja, et ka see selles kõiges tulenevalt ongi nüüd ütleme, et vahepeal siis meditsiinis imestatud, et kuidas nii paljudel noortel inimestel juba saab olla näiteks vähked, vanast oli need haigused nagu vanade inimeste haigused ja nüüd on juba noortel sellised ja sellised haigused ja see kõik selles tuleb, et no siin ja ühest vastust ei ole, miks need noored inimesed on seespoolt kiirem nii vana inimesed, aga niiviisi on see just nimelt vereanalüüsidest välja tulnud.
2: Aga kui me räägime keskkonnast, siis sellisel juhul ka siuke üleüldine stress ja see, kuidas me oleme kogu aeg infovoos ja kas see siis kõik mängib ka seal rolli või?
0: No küllap võiks arvateks ole, kui sa, no me räägime, eile oli Eesti Ekspressis hästi huvitav lugu noortega, gümnasistidega, et noh, mida nad tunnevad ja mida nad elult ootavad, mida nad mõtlevad ja seal noh, praegu on ikkagi kogu see vaimse tervise teema on ju ka väga punane ja väga tuline, eks ja noh, ilmselt ongi nii viisi, et me ei oska enam nii õnnelikud olla, sest et kogu aeg on mingi see saavutussurve või kes ma olen või mis mu karjäär on või...
1: Taad olla alati kellegi moodi, sellepärast et sa näed seda sotsiaalmeediast ja sa tahaks ka omal nii ägedat elu ja me vahepeal mulle tundub, et noored inimesed ei adu ära seda, et see kõik, mida sa näed sotsiaalmeedias ei pruugi olla täpselt nii, et noh, me kõik näitame aegalt võibolla oma ilusat elu seal sotsiaalmeedias, aga meil on kõigil ka teine pool päris kindlasti kohe.
0: Ja et äkki meie vanaemadel, kes tegid rasket tööd maal, oli selles mõttes lihtsam, et noh, ei olnud nagu seda küsimust, et kuhu sa pürgid või mis on sulle eesmärkeks. Noh, elasid oma talus, tegid vaatasid, oma tööd ja see kõik oligi
1: su elu. Vaatasid naabri leidad, ütlesid kurrat tal paremat tomatid kui mul ja juba olidki natukene kade, aga see oli ka kõik, eks ole.
0: Ja.
1: Täna sa vaatad Instagramist igast storyst, oh, küll sellel läheb jälle hästi ja küll see Karineege selle reisil. Ma tahaks ka Harry Stylesi kontserdile minna ja akta kohe nagu... tunma nagu puudust, aga mõtle parem nende asjade peale, mis sul endal olemas on.
2: Ja ma olen ka seda meelt, et väga tore on, et üha enam räägitakse ka ikkagi seda, et see Instagram on see nende kõrghetkede koht. See ei ole päris elu.
0: Kõigi teispidi ma ei ole selles tähenduses nõus, et mulle tundub, et no, ma ju liitusin ka Instagramiga natuke hiljem kui võibolla teie. Ja siis minu meelest oli seal ainult ilus elu, aga täna tegelikult on seal ka väga palju ju ehedaid.
1: No võibolla sa oled ajapikku lihtsalt jälgid neid inimesi ja sa oled nagu kuidagi nagu, noh, ma ei tea, kui ma võtan siin, ma arvan, ei lähe kaua aega, kui ma otsiks ja kes näiteks ainult oma ilusat.
0: Ja, aga ei lähe ka kaua aega, kui ma näitaksin sulle täiesti tavalisi.
2: Ja, sest mingi hetk ju see nii öelda ka trend just kui muutus selle iga sisuloojate mõttes, sellepärast, et inimesed tahavad näha päris inimesi.
1: Ja. Mina näitan küll aegalt oma elu niimoodi nagu see on. Ma ei kammi juukseid ära ja ei lähe vaatama ennem peeglisse, vaid ma panen kaamera tööle ja olen nagu olen.
0: Ja,
1: suva.
0: Aga ma mõtlen, noh, et kui mul omal ajal tundus, et seal olid ainult ilusad piitspeenikesed tüdrukud, ja. Siis täna võtta kas küll mitte eestlased. Aga noh, või sa vaatad laias maailmas, kui palju on seal suuri Ameerika tüdrukud, kes võtavad ennast aluspükste väele ja keerutavad ja näitavad, et näed, noh, mis minu jaoks on nagu teine äärmus, kas ka kõike ja kõik peavad näitama, aga laias lastus leiad sa sealt kõike enne.
1: Ja, nõus.
0: Nii, üks väike tore hetk selle kõige jutu peale, millest me hakkame kohe rääkima meie perenõukogu teema, kus me tahame teada, millele sa viimati pikniku pidasid.
1: Jah, ja sina vahepeal, nii kaua kui me perenõukogus jõuame, me teeme ära siia pool tunni uudised vahele, Karine, te puudisid ära ja sina vahepeal mine Instagrami, kui sa ei ole autoroolis ja vaata, otsi sealt üles Star FM. Ja pane meile ka follow, sellepärast, et me näitame Star FM Instagramis ka ikka päris paljusid asju ja teine kord isegi oled uudistega varem kursis, kui raadioeetris me midagi välja ütleme ja näed, meil on 21,200 jälgijat. On juba päris suur hulk inimesi.
2: Saaks,
1: ütleme, et veerand lauluväljakut juba saaks nagu täis või siis, mis meil veel siin suured... kohada.
0: Sina küsid, sina tead.
1: Ei, no ma mõtlen, Unibet Arena jälle nii väike, et noh, 21 000-ga saaks seal juba vaata, et 4 korda Unibet Arenat täis panna. Nii et kui me ühel hetkel suudaksime kõik oma Instagrami jälgijad ühte kohta kokku saada, siis sellest tuleks päris vinge pidu.
0: Sellest tuleks juba tuur.
2: Aga see on ka jälle see mõtlemiskoht, mis puudutab Instagrami, et kui palju sul need jälgijaid on või vaatamisi ja siis kui sa mõtled, kui suur hulk inimesi see tegelikult on. Et kui nad oleks su ees, on ju.
0: Ja. Õnneks me ei adu enne.
2: Me ei adu seda absoluutselt, ja. Et kui et tegelikult, nagu sa siin rääkisid, aluspükstes keerutamist suure tõenäosusega tead, täis lauluväljaku ees ei teeks, on ju.
0: Aga niimoodi, et nad on ekraani taga, keerutame küll.
2: No, eks ole.

0: Donald Trumpi valitsuskabineti liikmed on avastanud ootamatu viisi kaalu langetamiseks. Ja mis see ootamatu viis on, meil eestlastel ei tohiks see nii väga ootamatu olla, see on meie poolt armastatud hapukapsas.
1: Tõsi ka või? Hapukapsas on jõudnud USA-sse. Neil on mingisugune omamoodi hapukapsas või on täpselt see sama, mis meil siin Eestis?
0: Täitsa tundub see sama.
1: Tünni sees ja niimoodi tehakse või?
0: Pilt, mis juures on, on purgi sees. Noh, palju sa seda päevas sööma pead, ilmselt on see norm täpselt paigas, sellepärast, et Valges majas on kanda kinnitanud selline toitumiskava ja selles on tõesti peamine roll on hapukapsal. Noh, siin on kõik need vaansid ja kõik Kennedy Junior ja kes kõik transportiministrid ja kõik ära nimetatud, kes kõik tahavad olla ilusad ja saledad ja heas vormis ja see on väga kallis arst, kes need ranged reeglid on paika pannud ja kes on seda kõike soovitanud. Ainult praegu tundub, et Donald Trumpist ise ikkagi pugib.
1: Oma burgerit ja Coca-Colat või?
0: Dieet Coca-Colat.
1: Ja see Trumpi menüü oli ikkagi päris kaloririkas. Me kunagi rääkisime sellest, ma ei mäleta, mis tal olid.
0: Pizza, free, kartul.
1: Mingi lihasteik ja mingid burger on tal kindlasti ja tal valges majas laua peal on ju teed Coca-Cola nuppe, et kui vajutab, siis kohe tuleb.
0: Nii räägitakse. Ja meenutame siin kohale Karine Jessica hiljuti mõned hetked tagasi esines ülestunnistusega, et kartul on tal kodus olemas, kuid vaid friikartuli kujul.
2: No praegu ainult friikartuli kujul, tavaliselt on ikkagi tavaline kartul ka. Ei no selles mõttes, et vaata, kui sul mõnikord ikkagi on see tuju, et täna tahaks patustada, eks ole, siis ma ei pea seda patustamise toitu endale koju tellima, vaid ma võtan oma jääkülmast oma friikartuli, sest olgem ausad, friikartuli tellimine, mul tuleb see kohale toomine maksab sama palju kui see pakk friikartuleid.
0: Tellimine.
2: Eks ole?
0: Kõigele lisaks ta veel ka telli.
2: Ei, ma just räägin, et ma ei telli, sest mul on seal külm kappis olemas. Ma panen oma kuuma õhu fritüüri ja siis panen hapukoort kõrvale. Ja kus juures, kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
0: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõigepealt hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
1: Free kartul ei ole ju halb toit, selles mõttes free kartul on halb toit siis, kui sa seda ära küpsetad ja oleneb, kuidas sa selle küpsetad. Kui sa kuskil mingi kuuma fritüüris teed või ma ei tea, ahjus, siis ta ei ole ju nii halb, kui ta on selles õlises leotunud free kartul.
2: Seda küll. Jah, võt täpselt see on ka, et on sellisel juhul ka tegelikult veidi kalorivaasem, kui see, kui ma telliksin need õlises tehtu free kartulid.
1: 1000% kui sul on nagu päris kartulist free kartul, mida ka poes müüakse külmutatud viisil, ei ole selles mingi jahu.

0: kodus tehtud, siis seal ei ole mitte midagi halba. Meil on näiteks kodus see ahjul on see kuidas auruti võimekus ka olemas, siis me naine teeb seda nagu auru baasil, seda priikartulit, null õli. Ma ei ütleks, et ta mingi kohtavalt halb toit on.
1: Ja jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karine sööb priikartulit hapukoorega.
0: Ei, ma, mis selle salb on?
2: Nii jah. Kartulid.
0: Majoneesi hapukoore kaste näiteks.
1: See on pisut teine lugu kui süüa.
0: Mitte majoneesi, vaid hapukoore ja ketsupi kaste.
2: Ei, ma tahan lihtsalt hapukoort.
0: Ei, võt, see on küll nõme.
2: Miks? Sa sööd kartuliputru sööd ka ju...
0: ei söö.
2: Sa reaalselt ei pane kartuli kõrvale kunagi hapukoorte.
1: Muidugi paned.
0: Ei, panen ikka. Olen. Ma ei ole väga suur hapukoore fänn. Mul majonees versus hapukoor nagu ei kuidagi ei. Ma saan aru, ma teen seda tomati, kurgi, salatit muidugi pillele, ütlen ka, et sibulaga. Ja siis mul naisel ei meeldi, siis me oleme sibula väljandada, mulle meeldib sibulaga. Siis hapukoor juurde. Mis õliga?
1: Kui ei, on tomat, kurgi ja sibul, siis ei, minu mõelest ei õli.
0: Ei pa mingi õli, mulle meeldib hapukoorega. Ma just räägin, kuidas mulle meeldib tomat, kurg, sibul ja õli. Hapukoor. No õli, kõik palju peab õli olema.
2: Ma ei tea, piisab, kui on lihtsalt hapukoor.
0: See on huvitav, ma tean veel neid hapukoore söödikud. Mina sõin kunagi hapukoort selle, tegin kakaoga.
2: Ja, sest, et see oli üli hea magustöö.
0: Üli hea, jah. Väga ma pole hea. Nii ammu teinud, ma peaks seda uuesti tegema.
1: No suhkur läheb sul siis sinna ikkagi kolmandaks.
0: Ja muidugi, aga mul oli juba kakao selle suhkru ja oos mingi kakao selline segu, mis oli juba magus.
1: Sa nimetasid sellist kastet nagu hapukoor ja ketsup.
0: Ja.
1: Minul on sel juhul kindlasti kolmikaste, et hapukoor, majonees ja ketsup.
0: Ei pea
1: olema. Ainult hapukoort ja ketsupit kahekesi ei ole kunagi seganud.
0: Ma olen.
2: Ja. Ma ka olen, aga ikkagi jään oma liistude juurde, et palju hapukoor on kõige parem.
0: See on nagu mu laps, kes võib pakist otsese hapukoore,
2: aga kõik ära
0: tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asja, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.
1: Jaa.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on 6:32 saanud , oled raadioga Star FM , esmaspäev on täna 29. juuni ja me oleme tõepoolest Pärnusse jõudnud , uskumatu , aga tõsi . otse rannast oleme otse-eetris Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
2: erakordselt tore on ärgata Pärnu rannas ja ei, ma ei ütle valesti .
3: sa nagu päris rannas ei ärganud ikkagi , ma olen täitsa kindel , sa oled ikkagi rannahotellis .
2: Seda küll .
3: Sest et kui sa oleks eile maganud Pärnu rannas , siis sa nii rõõmus ei oleks , sest et eile tuli ikkagi õhtul selline paduvihm siin .
1: Tuli jah , aga tegelikult tuli päeval ka siin natukene sellist jahutavat hoovihma , isegi müristes lõi äikest , sest mina jõudsin Pärnusse juba eile keskpäevaks . ja noh , olid soe vähemalt , et selles mõttes oligi hea .
2: ja sellest vist puudust ei tohiks sellel nädalal tulla , et saame ikka väga-väga sooja nädala , sõltumata vihmadest . sellepärast , et ega õhtul , kui see sadu tuli , magasime me ilmselt kõik ju siin rannahotellis nii , et rõdu uksed lahti onju . et see lõi õhu mõnusalt jahedaks .
3: mina lausa filmisin siin rõdul , sest et üks selline must pilv rullis siit üle , niimoodi ta tuli nagu rullina taevast ja siis järgi tuli selline tohutu padukas . ja siis välgutas ja müristas ja oli selline päris müstiline vaatepilt . ja pärast seda siis , kui kõik see oli ära käinud , siis tuli taevasse punane suur kuu . et oli selline päris muinasjutuline vaatepilt siin Pärnu rannas
2: tõenäoliselt on juhtunud seda mitmelgi pool Eestis , sellepärast et kui ma jõudsin siia stuudiosse , lõin oma meilipostkasti lahti , siis ma nägin kirja elektrifirmalt , et abikaasa on ilmselt maal ilma elektrita .
3: oh , mõnus , puhkepäev .
2: Puhkepäev jah .
1: no aga sinul siin on elekter olemas , Pille , nii et selles mõttes muresid ei ole . täna tuleb väga ilus ilm , vähemalt siin Pärnus lubatakse täitsa selget ja ilusat ilma . Mujal Eestimaal tegelikult ka täna on ju täitsa sooja , tuleb kuni 30 kraadi mõnel pool .
3: Lahja .
1: Lahja ?
3: ja , jah . noh , ma olen ikkagi olnud mitu päeva nagu 36 ja 37 peal , et 30 , see on hea mõnus värske .
2: sest sa tulid Londonist .
3: jah . et selles mõttes see , need temperatuurid siin .
1: köki-möki tahad öelda , jah ?
3: täitsa suva .
2: jah , peab natuke mõtlema , et mis hetkest ei ole enam vahet , kas on 30, 36 või 42 . aga 30 vist ikkagi on parem kui 36 .
3: Ma arvan , et see 30 täna siin on täitsa tore , kuigi ma ei tea , okei , see vist võib-olla päikse käes viskab 30 , aga .
2: siin või ?
3: lubab , et on 30 on ju , aga ma ei kujuta ette , kas sa tunned seda päris nagu sellise 30-na .
2: no mere ääres , kus meie elame rannahotellis ja oma stuudioga .
3: ma arvan , et siin on väga mõnus .
2: ja siin on väga mõnus .
3: saab ujuma minna näiteks .
1: ja tahaks kindlasti ära käia , aga Pärnus ma ei teagi , kas lubab 30 , ma räägin , et Eestis Pärnus näitab maksimumkraade 26 .
3: no see on täna ju ideaalne suvi .
1: no täiesti ideaalne , nii et igal juhul on tore , hommikuprogramm toimib täpselt samamoodi . meie lihtsalt nädal aega nüüd oleme siin Pärnus ja ööbime rannahotellis . ja see kõik on ilus ja äge ja tore on vahepeal olla väljas sealt oma stuudiost , vaadata siit stuudio aknast välja otse merd , rannaliiva . no mis saab olla veel parem ja kui sa Pärnu kandis oled , siis astu julgelt läbi meie juurest , miks mitte . tule ütle tere ja ikka on tore kohtuda raadiokuulajaga .
3: meri on täiesti pleksile
1: hetkel . on küll .
3: kedagi vees ei ole peale kajakate . aga inimesed juba liiguvad .
2: kas keegi jõudis eile juba ujuma ka või ?
3: ei , ma jõudsin nii hilja , et ma ei viitsi . näed , keegi tuleb jalgpalliga näiteks .
1: aga mina jõudsin vee äärde küll , aga ujuma ei jõudnud . aga jalutasin lapsega .
2: varbaga katsusid ?
1: ei katsunud varbaga , ma olin täitsa vee ääres , aga varvas sisse ei pannud .
2: tõesti , näed , esimene sportlane jalutab palliga meist mööda .
3: Jalkafännid , aga jalgpalli saab ju ka vaadata siin Pärnus mitmel pool , nii et .
1: jaa , absoluutselt .
3: et suvi on täies hoos .
1: hakkame siis vaikselt minema , ole kindlasti koos meiega kuni 10 välja . hommikuprogramm kenasti on siis otse-eetris ja kõik asjad ikka toimivad samamoodi . hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja vaatame perenõukogusse ja kõike muud veelgi , nii et ilust hommiku jätku sulle .
2: ja meil ikkagi ei ole põhjust selle kuuma üle kurta , sellepärast et igal pool mujal on hullem ja räägime natukene sellest , mis kõik nüüd siis seetõttu on tulnud ära jätta , et Euroopas on niivõrd suur kuumus .

0: stuudiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Tere , ilusat hommiku jätku , kell on 6:44 saanud .
3: See on ikkagi midagi uut , et me oleme maailmas jõudnud sellesse olukorda või noh , ütleme Euroopas , kus nüüd esimest korda ajaloos katkestati üks Euroopa suurimaid muusikafestivale.
2: Oho.
3: Ja seda ikkagi sellepärast, et nii on niivõrd kuum. Mm-hmm. Ja olen praegu oma jutuga Hollandis, seal on selline mingi suur hardstyle festival.
4: Mm. Ma lugesin eile, et ansambel Maroon 5 jätis või noh, jäeti ära nende kontsert Prantsusmaal. Ka siis selle
3: kuuma tõttu,
4: jah.
3: No see Hollandi festival, ma saan aru, on seda tüüpi selline, kus üle maailma on tulnud ikkagi inimesed kohale ja seal muidugi tõstati selle peale korralik lärm, et siin mingid inimesed räägivad, et kuulge, ma lendasin Austraaliast spetsiaalselt selle pärast kohale ja kuna nüüd on öeldud, et on nii kuum, siis turvakaalutlustel me seda ikkagi ei tee ja kui seal ei lastud enam rahvas sisse, siis oli korraks ka ohtlik, et rahvas ikkagi kukub väga lärmama. Mm-hmm. Ma ise
4: pärast,
3: ei oska.
4: Kui oleks kuumaga sisse lastud kõik ja oleks midagi juhtunud, siis oleks lärmalt teistpidi.
2: No just.
4: Miks te nii tegite?
3: Ja, aga no ikkagi külastajad on väga pettunud, kui sa oled Austraalias sõitnud kohale. Sul on hotellid, sul on lennupiletid, kõik on ju pandud selle festivali järgi.
4: Igate pidi oled pettunud.
3: Ja, kui meie käisime, nüüd millal me käisime pool aastat tagasi seal Lady Gagal Rootsis ja siis saime ka nii-öelda tünni ja see keskkond, kust me olime ostanud need Lady Gaga piletid, ütles samal päeval, et tegelikult neid pileteid ei ole. Siis hakkasid ka mõtlema, et oota, kas on mingid kindlustusvariendid või midagi, mis maksaks sulle kinni ka, ma ei tea, lennupilet. Tööbimiskohad. No tegelikult me selleni muidugi ei jõudnud ja ilmselt ei ole ka sellist kindlustusteks.
4: Ma arvan, et igasuguseid kindlustusi on, aga see oleb jälle, mis moodi selle piletid ossid ja kus kohast ja nii edasi, kui palju sa ise süüdi oled selles, et piletid ei ole ja kõik see on. Ja.
2: No jah, aga kindlustusfirmale, no, et kontsert ära ei ole see põhjus, et lennupiletid tagasi anda. Austraaliasse sa said, on ju, koju tagasi said ka.
3: Ja.
2: See on sinu puhkus, keegi ei kindlusta sind sellepärast, et mõni kontsert ära jäi.
4: Sa
2: küll,
4: saad,
2: aga...
4: kontsertipileti
2: no just.
4: Saad tagasi on selle raha, aga...
2: Sest üldiselt ega suured kontsertid maailmas on ka kindlustatud korraldaja poolt. Sa kindlustad oma kontserdi ära, see jäi nüüd ära, siis juba tegeled ise kindlustusega, aga selge on ju see, et kui sa oled kontserdipileti ostnud, et sa saad nagu selle kontserdipileti raha tagasi,
3: no,
2: oleks nagu loogiline.
3: Seda on öelnud siin need korraldajad ka, et piletid hüvitatakse, aga vaatamata sellele, kui vaatad väikselt videojupse, siis noh, näiteks need, kes sisse ei saanud, need ikkagi üritasid juba turvapiirdid jõuga lammutada.
2: Võist,
3: ja...
2: no ikka. No.
3: Ja, sest et no kuule, kui on ka mingi selline, ma ei tea, kõva roki.
4: Küsimus on see, et lammutad selle piirde ära.
2: Et siis hakkab kontsert püüda ikka.
4: Festival ikka ei toimu ju. Mis mõtte sellele, et
2: ja.
4: Inimesed on ikka vaevalt täitsa tutud ju. No, no. Et rammid sinna sisse ennast, ja. Seisad seal ja mõtled.
2: Hakkab ikka.
4: Hakka mängima.
2: Aga keegi mängima ikka ei hakka, jah. Ja et nagu loogilist mõtlemist nagu väga ei ole, et sellest nagu midagi ju ei aita, et no. See et maha jooks.
4: Aga minust on nagu üleüldse pettumus on nagu uus standard.
2: Jah.
4: Et noh, iga asja peale veidi pettud.
2: Ei muidugi.
4: Natukene.
2: Noh, tänapäeval ikka. Ja. Et vahet ei ole. Sa sööd, on hea söök ikka pettud.
4: Jah, liiga hea.
2: Jah, liiga hea. Pettusid, liiga halb pettusid. Et ja siis on meil teine asi, me läheme kitule kohe.
4: Jah.
2: Noh, kohe teed mingi meili kohe. Saadad sotsiaalmeediasse kohe. Mm-hmm. Täielik jama.
3: See on küll,
2: jah. Ja. Et siin, ega siin tänapäeval on selline tühistamiskultuur on nagu ikkagi nii suureks läinud, et...
3: Aga mis sa teha saab, kui sa tunned pettumust?
2: Ei,
3: ma
2: no,
3: tunneks ka pettumust,
2: ei,
3: kui
2: muidugi.
3: Ma oleks Austraaliast lendaks Hollandisse ja siis öeldakse, et kuule, siin on nii kuum, et me sind enam sisse
2: ei... Ei, no me just ütlesime, mis sa teha saad. Aia piirde maha lammutada koos teistega.
4: Samas. Mõtte, et klaas on pool täis. Sa oled juba Hollandis. Lahe ju. Kindlasti toimub seal veel mingi... muid asju.
2: Lähed punase laternata tänavale.
4: No näiteks.
2: Ja.
4: Võtad selle kontserdi pileti eest, saadad raha tagasi.
2: Ja.
4: Lähed sellest punast laternata tänavale. Muidu sa ei läheks neid.
3: Sellel festivalil käib nende festivalipäevade jooksul muidu tavaliselt kokku kui 100 000 inimest.
2: No, ossa.
3: Ütleme, et nüüd 50 000 jäi nüüd üle.
4: Kõik lähed punast laternata tänavale. Ja. Ossa, kus on tööd.
2: No, ma ikka mõtlen selle peale, et noh, täpselt nagu Jürgen ka ennem ütles, et noh, mõtle ise, et oleks selle kontserdi ära teinud, aga sul on seal kuum ja siis pooled minestavad ja seal tekib, ma ei tea, mis asju.
4: Ikka pettud.
2: Ja ikka jälle pettud.
4: Ja siis lähed teistpidi proovid välja rammida ennast. Muidu enne, nüüd proovisid sisse, piirded maha. Nüüd proovid välja, piirded maha.
2: Nii palav on.
3: Ja. No üldse, kui sa mõtled suur kontserti ajal, kui sa oled kellegi kontsertile ja need esifännid on ju alati tunde varem seal lava ees, et saada see hea kohta.
2: Enne, mis tunde päevi varem minnakse telkidega sinna esimestena aiaette. Et ööbitakse seal ja nii edasi. Aga meil siin Tallinnagi lauluväljakul on olnud, kui mõned need suured lääneartistid tulevad meil esinema, siis ollakse juba päev varem seal väravees.
4: Ollakse päev varem ja siis, kui kontsert pihta hakkab selleks, et magatakse see maha.
2: Ja.
4: Ma olin seda ka näinud, et mingi Guns N' Roses kontsertil, et siis, kui põhimõtteliselt peaks nagu lauluväljakule sisse minema, siis sa oled juba ennast nii mõnusalt uhimaselt tõmmanud, et selleks hetkeks, kui kontsert pihta hakkab, siis sa ei tea sellest midagi enam. Nii võib ka juhtuda, kui liiga vara pihta hakkad.
3: No ühel minu lemmikartistidest on praegu tuur, enne. Ja
4: Iivo Linna.
3: Ja ühel välismaa artistidest.
2: Lady Gaga.
3: Ei, see on ühesõnaga Nicki Minaj on praegu tuuris. No, ma eile nägin ühte videot, kus oli keegi laps, noh, ütleme selline algklassides õppiv laps, kes oli ka seal lava ees siis ilmselt oma vanematega. Ja siis, kuidas Nicki Minaj nagu, noh, seal laps upitas oma kätte, enne, Nicki Minaj võttis selles kinni ja siis nagu tõstis lapse enda kõrvale lava.
2: Oi.
3: Ja siis, noh, seal nagu näed seda.
4: Aga sellest mingit jama ei tulda?
3: See on joovastus, Jürgen, mitte jama.
4: Ei, no see võib olla ühe jaoks joovastus, teised jälle kirjutavad, ai, kas nii kõlbab teha.
2: Ei, no, laps
3: kui
2: on
3: sa lähed oma lapsega sinna, siis järgelikult teile see muusika meetib.
4: Absoluutselt, mina ei ütlegi, et ei võiks, aga vaata, inimesi on erinevaid. Kuidas Nick ei otsusta seda tuuritab nüüd nagu kogu aeg, et ei jätagi järgi?
3: See sinu asi on.
4: Iga aasta räägib, milles Nick ei
3: tuuri. Ma ei viitsi sellest sinuga rääkida veel kord. Ma ei räägigi sinust.
2: Tal on hea tuuritada need 200 pealiste kontsertsaalid.
3: 200 pealised?
2: No hea küll 250.
3: See on suur tuur praegu, uuri.
4: Nick Evi tuur käib 5 aastat juba.
3: Kahetsen.
2: No aga kui on...
3: Kahetsene ma selle näite praegu
2: eetris. Kui rahvast on, siis miks mitte?
4: Ei, muidugi.
2: Ega kui...
4: Ma olisin mõtlen, kuidas ta viitsib.
2: Noh, ei teagi, jah.
4: Jah.
3: Okay. Mõelge oma ette. Kõiki teemasid ma teiega rohkem ei jaga.
4: Mis nüüd siis...
2: Hakkab jälle pihta see.
3: Pettumus
2: hakkab jälle.
3: Algas pettumus praegu.
2: Täpselt, millest me räägime, eks ole?
4: Jah. Mis me pahast ütlesime?
3: Ma ei näe teie mõistmist.
4: Lähed hoopis tervitame siin
2: inimesi, kes meie stuudioaklast mööda käivad, eks ole?
4: Teeb kõik korda.
2: Jaa. Kell on nüüd vahepeal saanud 6:52. Ega olenemata sellest, et me oleme Pärnus või mitte. Jürgenil on ikka täistundi uudised.
4: On küll, jah. Täistund on ikka täistund.
3: Ja isegi kui on hapukurgi hooaeg, on tema asja uudised kokku saada, nii et vaatame, millest ta räägib meile täna.
2: Kas praegu on hapukurgi hooaeg?
3: Ma ei tea, tavast öeldakse, et suvel on.
4: Ei, praegu ei ole. Hapukurgist veel ei ole üldse.
3: Ei ole.
4: Kõik on hästi.
2: Jaa.
4: Hapukurki tahaks küll.
2: Tahaks küll. Pärast lähme sööma, siis me lähme hommikusööki sööma. Rannatellis pakutakse väga head hommikusööki, aga sinna on meil veel veidi aega. Me lähme praegu täistundi ja teeme ära uudised ja siis räägime Jürgeni seiklustes ka. Jürgen käis ju korraks reisil, käis kontserdil.
3: Jah, selle suure kuumaga.
2: Ja. Vaatame, mida tema räägib. Ta ei tea, mida Karinee meile rääkis. Karinee käis ju paar päeva ennem samal kontserdil.
3: A, õigus, jaa. Ja,
2: vaatame, kui palju nende jutud klapivad. Et siis saame nagu teada, millised muljed on Jürgenil Harry Stylesi kontserdist. Aga praegu kuuleme Pürmüüdi ja sinut on lugu, mille saame ette mängida, ole siis kindlasti raadio ka Star FM.

0: tere hommikust. Sotsiaalmeedia kanalid teatasid, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvate Venemaa sihtmärkide ründamist. Meedias levivad väited, et Sevastopoli raputasid mitmed plahvatused, ka mujal okupeeritud Krimmis kõlasid õhuhäire signaalid. Ukraina jätkas kogu möödunud nädalavahetuse jooksul Venemaa naftataristu ründamist ning sotsiaalmeedias levivad videod näitavad, et tanklad tees olevad järjekorrad Venemaal muutuvad üha pikemaks. Päästemeeskonnad jätkasid eile võidujooksu ajaga, et leida Venezuela võimsate maavärinate tekitatud rusude alt ellu jäänuid. Hukkunute arv on tõusnud 1430 ning lootus kedagi elusana leida on hääbumas. Samuti kardetakse, et miljonid inimesed on ilma sanitaartingimustest ja muust esmavajalikust. Ekspertide sõnul on esimesed 72 tundi pärast looduskatastroofi kriitiline ajaaken elavate leidmiseks. Pärast seda muutub otsing hukkunute välja toomiseks. Äsja ilmunud Euroopa Keskkonnaagentuuri raportist tuleb välja, et kuigi 85% Euroopa Liidu supluskohtade veekvaliteet on suurepärane, siis Eesti oma on üks Euroopa kehvemaid. Veekvaliteeti mõjutavad põllumajanduses kasutatavad väetised, suveajal enimaga supluskohtades paljunevad bakterid ja vetikad. Sellel rannahooajal on Eestis suplejatel avatud 54 ujumiskohta. Ning eile mõõdeti uued kuumarekordid Saksamaal ja Tšehhis, kus õhutemperatuur tõusis üle 41 graadi ning Poolas, kus temperatuur ulatus üle 40 graadi. Kümned miljonid inimesed on Euroopas pidanud nädalavahetusel taluma äärmuslikke temperatuure, samal ajal kui surmav kuumalaine liigub idasuunas. Mõned riigid on teatanud kasvavast surmajuhtumite arvust ja tervishoiuteenistused hoiatavad üle koormuse eest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Täna tuleb väga ilus suvine ilm, see on vähese ja vahelduva pilvisusega pärastlõunal, aga laialdaselt selge ilm, olulises sajuta, sooja lubatakse meile 22-27 graadi, Lõuna-Eestis tuleb sooja kuni 30 graadi.

0: oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere, ilusat hommiku jätku. 7.06 on saanud kell täna esmaspäeval 29. juunil. Uskumatu, aga juunikuu on jõudnud lõpusirgele. Pille minev Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuseb. Meie tervitame sind otse Pärnu rannast. Juhhei!
2: Juhhei, tõesti. See on erakordne nauding, selline töönädal, kus
1: on.
2: Elad rannahotellis mere ääres, astud kaks sammu, altutad endale kohvi kaasa, kaks sammu ja juba oled stuudios ja tõesti vaatad siis seda päikese kätte tuleb
1: ja anda. Ma pean ütlema, eile sõpradega istusime siin Pärnu rannahotelli lähedal ühes kohvikus ja nad ütlesid ka, et ikka äge töö on sul niimoodi, et viiakse stuudiost välja ja nädal aega saad olla kusagil mujal ja selline väike vaheldus ja kõik see. Ja tõepoolest, ega rannahotell võtab meid alati ka väga hästi vastu ja Rolling Unit, kes on meil annud selle stuudioboksi, kus me istume, näeb ju ka ikkagi mega äge välja. Meil on siin väga hea olla ja tulla ka ilusad suveilmad, nii et mis saaks olla veel parem.
3: Et kui me enne rääksime, et inimestele meeldib kurta, siis ei saaks praegu.
1: Tegelikult ei saa.
3: Et nõme oleks kurta.
1: Oleks
3: kõik on ideaalne, kõik on ime ilus ja tõepoolest see, et hommikul ärkad ja kaks sammu oled kontoris, nii öelda. Et see on ju ideaalne.
1: Kas sina saad kurta midagi selle üle? Sa käisid Londonis, jõudsid alles eile õhtul tagasi. Sa käisid Harry Stylesi kontserdil.
3: Ja
1: me loeme uudistest, et hirmus kuuma laine on ka seal Londoni kandis. No kuidas siis läks?
3: Ikka võiks kurta, aga ei ole midagi kurta.
1: Ei ole, jah.
3: Ei, soe oli, jah. Ainukene mure oli see, et sellel ajal, kui me neid majutusi seal siis broneerisime, ei tulnud selle peale, et võiks ka konditsioneer olla. Selles mõttes ainuke asi, millele kurta on see, et magada oli kehv, sest toad olid palavad. Aga ma ei kurda isegi selle üle, et seal päeval nii soe oli. Et ma nagu ei tajunud. Ma ei tajunud nii hullu. Nagu siuke tunne nagu oleks Aasias olnud. Et sama tunne. Et käid ja higistad ringi, aga midagi hullu ei olnud, sest et tuul puhus läbi ja kontserdi mõttes. Et oli küll alguses jutud see, et nii palav ja ei tea, kuidas seal hakkama saab. Seal ma ei kordagi ei tundnud seda, et mul oleks seal nagu pahasti olnud. Paha hakkab siis, kui sa oled kuskil ootad näiteks, ma ei tea, oled rongis või metroos. Rongi jaamas, seal maa all on, et siis hakkab palav.
2: Muidu seal ei ole jahedust, jah?
3: Ei, seal ei olnud tõesti jahe, jah.
2: Aga kui sa oled kontserdil, tõenäoliselt sa ei läinud ka sinna lava ette trügima, et ei. Tundub suures kuumuses hästi raske olla nagu tihedalt rahvaga koos.
3: Kindlasti seal oli need, kes seal platsi peal olid ja kellele päike peale paistis ja see tribüüni osa, see, kus päike peale paistis. Ma mõtlesin nende peale, neil võis seal päris kehv olla. Aga mina ei saanud seda kuuma seal tunda. Ja ma pean ütlema, et Wembley staadion, kus ma esimest korda tegelikult kontserdil käisin, ma ei osanud arvata, et see on nii hästi organiseeritud, et need suured kontserdid, kuhu ikkagi nagu läheb massides inimesi, ligi 100 000 võib öelda, ümmarguselt on ju. Et see, et kuidas seal on organiseeritud see staadionile pääs ja kõik see on ikkagi täiesti uskumatu, et kui sa lõpuks oma sinna sektorisse jõuad, seal on ruumi nii palju. Ma ei tunne kordagi seda, et seal oleks väga palju inimesi, et liikumine oli sujuv, kogu aeg kuskil mingit stoppe ei olnud. Nii palju tegime targasti, et päris kontserdi lõpuni ei olnud, võibolla loovutasime seal kaks viimast lisalugu, et saada siis normaalselt linna tagasi, sest et see, mis seal pärast muidugi lahti läheb metroos, seda ei viitsin nagu läbi teha.
2: Aga kui sa loovutasid kaks lisalugu, kas sa said rahulikult metroos?
3: Täiesti rahulikult, saime rongis istuda, olime kiirelt linnas. Pärast, mis seal toimub, seal lastakse inimesi gruppidena metroosse, sest et see on nii umbes lihtsalt.
1: Jah, Karine rääkis, aga ütles, et see oli ka hästi korraldatud, et anti roheline tuli, punane tuli, roheline ütles natuke otsima, aga näed saime, et rongid olid muidugi täis rahvast, aga sellegi poolest, et tegelikult oli selle väga hästi ka korraldatud, rääkis selles mõttes samat juttu. Aga kuidas kontsert? Meeldis sulle Harry Stylesi kontsert?
3: Kontsert oli üliäge ja jällegi pean ütlema, et ka selle poolest äge, et kontsert oli hästi muusika keskne. Mingit liikset trall ei olnud, mingit teatrit ei olnud. Harry Styles tegi muusikat ja muusika oli väga hea. Et mulle väga meeldis. ja noh, ta ise on nii sümpaatne ja karismaatiline tüüp, et naljakas, et see tema viimane album, mida ma olen nüüd kuulanud mitmeid kordi, hakkas kuidagi tööle alles seal kontsertil. Mm. Et vahel on lihtsalt nii, et mõned lood hakkavad live esituses nagu paremini käima ja nüüd see album kuidagi on leidnud tee minuni tänu sellele ja väga hästi üles ehitatud, väga kift kontsert. Et ma just mõtlesin lihtsalt seda, et ta ju tegi seal Wembleyl 12 õhtut.
1: Mm-hmm.
3: No, see on ikka pöörane.
2: 12 kontserti, 12 õhtut.
3: 12, jah, et mina olin seal siis oli poole peal see asi.
2: Aha.
3: Ja tulla igal õhtul selle energiaga, ma ei kujuta ette, mis töö see on ikka väga ränk. Et, aga kihvt, no ja seal tegelikult sai ju kaks kontserti korraga, sest et Shania Twain esines samamoodi. Naljaks mõtlesin just, et Shania Twain, kes on ju maailma superstaar ja võiks olla Harry Stylesi vanaema. Ja tegelikult kaliibri mõttes ka ikkagi väga suur, oli siis just kui ta soojandaja.
1: Ja, no, aga sellel oli ju lugu taga.
3: No, tegelikult just kui ei olnud, aga mõjus nii.
1: Seal oli lugu taga ka, sest Harry Styles on oma emaga üli lähedane ja ema lemmik laulja on see sama.
3: Shania
1: Twain, jah. Ja see on ka üks suuri põhjus, et miks ta seal Harry Stylesi tuuril on.
3: Jah, aga ta on erinevates riikides erinevalt artisti.
1: Jah, on küll. On küll.
3: Et seda lihtsalt mõtlesin, et nii huvitav, et saadki kaks nagu maailma klassi kontserti tegelikult ühe hoobiga. Aga noh, London... Suvine London. Mina olen suvel Londonis kunagi käinud ja ma pean ütlema, et mulle väga meeldis.
1: Mulle ka London meeldib. Me käime ikka iga aasta korra Londonis. Plaanime ka sellel aastal minna. Kas mõnele muusikalile sattusid sisse?
3: Ei, muusikalile ei sattunud näitusele küll. Ja tegelikult oli niisama ringi kolamist ka, et väga mõnus selline kolm päeva linna puhkust.
2: Aga millest tulenevalt teie lennukid ümber tõsteti ikka kuumast?
3: Ei oska öelda. Ja. Seda ma ei tea, lennukid tõsteti ümber ja saime õnneks tõsta siis ennast nii-öelda hommikusele lennule, mis mulle sobis väga hästi, sest muidu ma ei ole kindel, et ma täna hommikul siin oleks. Mm-hmm. Et asjad läksid nii, et jätkulennul ei oleks enam jõudnud ja siis oleks olnud jama majas. Aga see, et kuumaga asjad ei tööta, seda juhtus seal küll, jah. Et rongid ei sõida mingil hetkel ja kõik sellised asjad, mis kuumadatu said siis nagu...
2: Ja. Teised graafikud,
3: väga palju on sellist ootamist, et sellega peab arvestama. Ja.
1: Nüüd on aga kell saamas veerand 8. Hommikuprogramm otse Pärnu rannast läheb edasi. Ole kindlasti koos meiega. Tunni aja pärast me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu, aga siia vahele mahub ka ju meil palju põnevat veel.
2: Jaa, sellepärast, et inimesed reisivad praegu kasvi see tõttu, et jalgpall teie vaatate siin televiisorist, aga kõik ei taha seda televiisorist vaadata. Ja see suur reisimine ja kohalkäimine on käivitanud midagi aktiivset vallaliste.
1: Oh, väga põnev. Kuulame Harry Stylesi raadios Star FM ka. American Girls kannab see lugu pealkirja. Head kuulamist.

0: kuulad Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt. Parimad uued ja vanad hitid,
1: Radio Star FM. Tere, ilus tommiku jätku, kell on 7:21. Küll on tore näha, juba on inimesed Pärnu rannas, on vees, ujuvad, näen vähemalt 3 inimest, kes juba on vees ja suplevad, nii et tõesti tuleb väga mõnus suvine ilm ja kui sul vähegi on puhkus, siis tule ka kindlasti Pärnusse siia ilusasse liiva randa. Tere hommikust!
2: Inimesed liiguvad praegu palju ja liiguvad ka maailmas, sellepärast et maailmameistri võistlused jalgpallis on käimas ja see on pannud siis jalgpallifännid ringliikuma. Näiteks Šotimaa jalgpallifännid on vallutanud Bostoni. Norralased on kogunenud massiliselt sõudma New Yorki Times Square'ile ja Euroopa fännid avastavad praegu erinevaid Ameerika osariike.
3: Vägev.
2: Mis on selle tulemus? Selle tulemus on see, et Tinder on erakordselt aktiivne.
3: Kokku jooksnud
2: ei ole, ei. Tinder...
3: Liiga palju vallalisi. Tinder jookseb kokku.
2: See on positiivne lugu, Jürge.
3: Aga ma ei ole üldse negatiivnegi.
2: Jah. Turismi mõju on avaldanud suurt mõju ka sellele, et inimesed on Tinderis aina viskavad inimesi sinna paremale, mis see tähendab seda, et tahan.
3: Sina ju tead, sa ju käid Tinderis, sõbrannade omas.
1: ja mitte enda, see on ka tüüpiline, et sa käid kellegi teise Tinderis. Ja. Ma olen ka oma sõbra Tinderis seal neid vasakule ja paremale lükanud. Täitsa huvitav on, ausalt öeldes.
3: Ega nende suured spordisündmused, ega siis juhtubki selliseid asju olümpiamängudel. Ja...
1: Just, olümpiamängude ajal oli ka eriti aktiivne seal Tinderi see... otsingumootor ikkagi aktiviseerus päris korralikult.
3: Jah, sport ei peatu ka pärast staadioni.
2: No jah.
3: Jalkavõistlustel, noh, jah, seal võibolla ei ole niimoodi, aga seal jah, rohkem fännide vahel võibolla.
2: No igal juhul on siin toredaid lugusid, kus on noh, näiteks Šoti fännid, ma saan aru, kes on eriti sellised, keda teatakse, et nad on väsimatud peoloomad.
1: No, peoloom ongi sama ju, mis sa praegu ütles.
3: Sama asi tegelikult.
1: Ta võitis siis kokku. Ei, noh, ma ei tea, kas nüüd joodikud,
2: aga... saab ühte asja öelda, mitut moodi.
1: Ja,
2: ja kõla on täiesti erinev.
3: Noh, peoloom, vaata, noh, see juba...
2: Väsimatu peoloom
3: see juba mõjub
2: on
3: nagu joodik.
2: Sõbralik, ei, joodik...
3: Ta võib sõbralik joodik ka olla, ega see ei tähenda seda, et ta on kuidagi nagu halb.
2: Ja siin on üks selline videokene, kus siis on üks šotlane, kes mängib torupilli. Seda on juba vaadatud sadu ja sadu tonde kordi. Siis on seal mingi kohalik ämbritrummimees, kes temaga koos on. Et vot, see kõik ongi maailma meistrivõistluste võlu, miks

0: käia Tinderis, koha peal.
1: Tinderis võiks nii olla, et ma saan kohe aru ka, kui kas inimene on purjus või ei ole. Oled juba seal äppis.
2: Ma arvan, et mingis mõttes sa võidki aru saada, oleneb ju, mida ta sulle kirjutama hakkab. Et võibolla nagu loed välja, vaatad, et sellist juttu ajab, et ai, see on kindlasti juba...
1: No jah, aga see oleks hea vaata, siis purjus inimesed leiavad ka teine teist, et muidu on nagu jama, kui üks on nagu kainem.
0: Ma mõtlesin sellele, et kas jalkafännil, kes reisib mööda ilma jalgpallimängudega kaasa, no. Tõenäoliselt on ta potentsiaalselt... noh, ikkagi keskmisest huvitavam, majanduslikult paremini hakkama saav inimene, ei pruugi või. Ta suudab osta lennupileteid, tal on kirg, eks, no, mis on juba tore, kui inimesel on mingi hobi või kirg. Eks ta ei ole joodik kusagil oma koduküla puual, vaid tal peab olema töökoht, sest ta jaksas reisida. See on ikkagi suhteliselt hea kandidaat, kes seal niimoodi reisib oma jalkameeskonnaga.
1: Huvitav analüüs. See huvitav, et sa sinna jõudsid, jah?
0: Ja.
1: Ega see ei tähenda, et kui sul on hobi on jalgpall, et sa siis vähem jood.
0: Siiski, võibolla sa jalkat vaadates seal.
1: Ma räägin, et sa vaatad jalgpalli, sa ei mängi.
0: Seda küll, aga ikkagi sul on kirg. Sa oled nii kirg, et jalgavaataja, et ma ostan lennupiletid, lähen seda mängu vaatama.
2: Jaa, aga ja,
1: see, see ei välista seda, et sulle ei meeldi pidu panna ja sa oled...
0: Kui sa oled joodik, sa ei jaksa teenidegi nii palju, et niimoodi kaasa...
2: No, tead, mida sa pead seda ka mõistma, et see ei näita muidugi midagi selle kohta, et sa otsad lennupiletid ja jalgamängupiletid, sest see võib olla sinu viimase raha eest. Ka selliseid jalgafänne on, võtad laenu, et saad minna. Sa oled ennast lõhki laenanud, et saaksid MM-il seda jalgpalli vaata.
0: Need on üksikud erandid,
2: see ei pruugi nii olla.
1: Aga et sa oled nagu liiga sinisilmne. Sa oled nad kuidagi kohe nagu suksesse nagu, noh, et tead, et kui sa oled jalgafänn, sul on kirge, et siis sa oled kohe nagu hea kandidaat. Ei pruugi. Sa ei või olla väga. Ei pruugi.
0: Minu meelest on siin tõenäoliselt suurem. Ja selles loos tuuaksegi välja, et kohalikud on ka väga aktiveerinud enda neid kontosid, et saada nende jalgafännidega tuttavaks, sest seal on potentsiaali rohkem.
2: No võib olla.
1: Nagu lahe seal.
0: No, see oli praegu minu järeldus. Mitte.
1: Täpselt.
2: Meie läheme nüüd pooltunni uudistesse ja siis juba perenõukogu tulemus on.

0: tere hommikust. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvate Venemaa sihtmärkide ründamist. Meedias levivad väited, et Sevastoopoli raputasid mitmed plahvatused. Ka mujal okupeeritud Krimmis kõlasid õhuhäire signaalid. Ukraina jätkas kogu möödunud nädala vahetuse jooksul Venemaa naftataristu ründamist ning sotsiaalmeedias levivad videod näitavad, et tanklates olevad järjekorrad Venemaal muutuvad üha pikemaks. Putini väitel kavatseb Venemaa suurendada relvatootmist ja tugevdada kriitilise taristu kaitset. Veidi hiljem eraldi antud intervjuus tunnistas Putin veel, et Ukraina rünnakute tõttu on Venemaal tekkinud energiadefitsiit. Päästemeeskonnad jätkasid eile võidujooksu ajaga, et teida Venezuela võimsate maavärinate tekitatud rusude alt ellu jäänuid. Hukkunute arv on tõusnud 1430 ning lootus kedagi elusana leida on hääbumas. Samuti kardetakse, et miljonid inimesed on ilma sanitaartingimustest ja muust esmavajalikust. Ekspertide sõnul on esimesed 72 tundi pärast looduskatastroofi kriitiline ajaaken elavate leidmiseks. Pärast seda muutub otsing hukkunute välja toomiseks. Pühapäeval mõõdeti uued kuumarekordid Saksamaal ja Tšehhis, kus õhutemperatuur tõusis üle 41 graadi ning Poolas, kus temperatuur ulatus üle 40 graadi. Kümned miljonid inimesed on Euroopas pidanud nädalavahetusel taluma äärmuslikke temperatuure, samal ajal kui surmav kuumalaine liigub idasuunas. Mõned riigid on teatanud kasvavast surmajuhtumite arvust ja tervishoiuteenistused hoiatavad ülekoormuse eest. Äsja ilmunud Euroopa Keskkonnaagentuuri raportist tuleb välja, et kuigi 85% Euroopa Liidu supluskohtade veekvaliteet on suurepärane, siis Eesti oma on üks Euroopa kehvemaid. Veekvaliteeti mõjutavad põllumajanduses kasutatavad väetised, suveajal enimaga supluskohtades paljunevad bakterid ja vetikad. Sellel rannahooajal on Eestis suplejatele avatud 54 ujumiskohta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Täna tuleb meil väga ilus ja suvine ilm, see on vähese pilvisusega ja pärast lõunal laialdaselt selge ilm, otse loomulikult sadamit taevast alla tulla ei tohiks ja soojakraade ka. Lubatakse meile 22-27 ja lõuna Eestis tuleb veel kohe eriti sooja kuni 30 graadi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7:36, oled raadioga Star FM, me oleme otse-eetris Pärnust, Pärnu rannast, rannahotelli terrassilt.
2: Ja küsisime ka sinu käest täna Perenõukogus, et kas sa satud suvel vähemalt korra suvepealinna Pärnusse?
3: Ja statistiliselt ja... ütlevad inimesed jah. Satuvad küll.
2: Jaa, aga samal ajal kui sa vaatad neid, kes meil siin pikema kommentaari on pannud, siis on huvitav see, et suuremalt jaalt on vastanud pärnakad.
1: On jah. Ah,
2: et on, mis ma siin satun, ma elan siin.
3: Aga tundub ju loogiline.
1: Jaa, muidugi.
3: Noh.
1: No aga minu arust see kuidagi käib nagu selle suve juurde, et sa pead korra ikkagi Pärnus ära käima. Ma ei tea, noh okei, okay, me käime siin raadioga, aga ma muidu ka tulen ikkagi korraks suvel, ikkagi ma proovin vaadata niimoodi, et ma käiks korra Pärnus ära. See Pärnu rannas kuidagi sellel on mingi võlu, sa oled ära käinud, kuigi Eestimaal on ju neid randu teisigi, eks ole?
3: Ma pean tunnistama, et ega enne seda, kui me siin raadioga Pärnus käima hakkasime, ei sattunud mina siia Pärnus.
1: Ei sattunud, jah?
2: A, tõsi, jah. Minu nooruspõlve linn.
3: Minu jaoks on Pärnu ikkagi seostub sellega, et raadio Star FM on ennast siia kolinud ja mulle on kuidagi Pärnu nüüd südamesse pugenud ja ilmselt kui raadio Star FM ei peaks mingil põhjusel enam siia kolima, siia Pärnu randa, ma ei näe küll põhjust, miks ei peaks, aga et siis ma kuidagi vist võtan selle nüüd endale suveplaani küll, et see Pärnu on nüüd
1: jah, on küll, jah.
3: Kuidagi minu radarile, et varem ma ei ole seda nagu ei ole näinud, ma olen sest mööda läinud, olen ikkagi sinna Hiiuma poole sõitnud või kuskile mujale.
1: Aga meie statistika ikkagi näitab, et enamus inimesed korra ikka suve jooksul Pärnu rannast läbi astuvad. Ja muide, ega siin ei ole ju Pärnus ainult rand. Kui sa lähed isegi linna sisse, on seal ka ju küll ja veel vaadata ja teha. Ja mina plaanin sellel nädalal muide, kuna mul on laps ja abikaasa ka kaasas siin Pärnus, mille üle mulle eriti hea meel, et muidu peaks nädalaega nendest nagu täitsa eraldi olema, siis plaanime täitsa Lottemaale ära käia.
3: No jah, see ei ole ka kaugel.
1: Tead, ma ütlen teile, sõbrad, tulge kaasa. See ei ole ainult mingi laste koht. Ma arvan, teil on see väga, väga tore. Need, kõik need näitlejad ja kõik, kes seal on, see kuidagi, see on mingi teine, mingi muinas jutu maailm, kuhu sa sisse astud, see on lihtsalt nii tore.
2: See kõlab muideks ahvatleva mõttena, sest ma olen vaadanud natuke meil selle nädala külalisi.
1: Ja
2: meil on siia tulemas küll näitlejaid ja toredaid tegelasi, aga meil tuleb ka üks naine Lottemaalt.
1: Ja
2: just nimelt sellega seotult, et tema kunagi tänu Lottemaale minu meelest, nagu ma elust aru saan, kolis siia.
1: Aa, lausa niimoodi.
2: Ja ta on nii Lottemaalt, et tema lapsed on kasvanud ka Lottemaalt.
1: Huvitav, kas te... Kas...
3: Sündisid Lottemaalt.
1: Ei, aga ma mõtlen, et huvitav, millised lapsed need tuled, kui sa elad nagu kogu aeg vaata seal muinas jutu maailmas. Ja siis sa ühel hetkel saab siia nagu päris maailmas, siis nagu ei saagi nagu aru.
3: Ei, see ei saa hakkama.
2: Ma saan aru, et tema lapsed on kasvanud Lottemaal üles ja kõik rollid juba Lottemaal ära täitnud.
1: Kui tore tegelikult. Mõtle, millise näitlemise oskuse sa saad sealt ja võib-olla sellise esinemisoskuse.
3: Aga nad tohivad sealt väljas käima.
2: Kui
3: see on nagu selline nagu võru on jalaküles, et kui sa Lottemaale lähed, et siis sealt nagu kaugemale ei saa.
2: Ja. No ma eks me siis kuuleme, ma natukene olen tutvunud selle looga sellepärast, et see nainene Hana Kivi, kas ta jõuab meil omme või üleomme, kuna tema sulest tuleb varsti ka raamat Minu Lottemaa.
1: Oh.
2: Et siis vaata, see on nagu saame võibolla veel rohkem teada, aga see juhtub ole. Jah, Hana tuleb meile küll homme
1: tuleb meile küll, jah, tõepoolest. Nii et seda enam, kui ma täna lähen või homme, te võiksite muidugi kaasa tulla ja ma arvan, et ma arvan, te ei kahetse. Ma arvan,
2: selles
1: teile,
2: mõttes
1: seal
2: on ahvatlust.
1: Et sa ei pea ju seal olema terve päev. Sa saad seal ju tund ja kaks tundi korra läbi alutada ja näed kõike seda, mis seal toimub.
3: Vaata, kui huvitav, et minu sarja raamatud tavast, ma ei tea, keegi elab mingisugune mõned aastat Šotimaa kuskil.
2: Ja
3: nüüd on keegi, kes on nii pikalt Lottemaaga seotunud, et saab kirjutada Minu Lottemaa.
2: No võt.
1: Äge.
2: See ongi.
3: Ma kirjutun Minu Star FM võiks tegelikult kirjutada.
2: Kuule, elavad meiega väga kaasa tulevad kirjad. Minge Andresega Lottemaale, see on väga lahe. Ma arvan ka, et see on täiskasvanutele ka väga lahe.
1: On.
3: Aga sina, Pille, võiks kirjutada raamatu Minu Star FM.
2: Saaksin.
1: Jah.
2: Saaksin.
1: No aga sa pead jätma mingid asjad ikkagi kirjutamata.
3: Miks? Sinna. Ei pea.
1: See, ei, no pea
3: siis on igav lugemine.
1: Ei, no jaa, no ei. No sa saad huvitavalt kirjutada, aga noh, on mingid asjad, vaata, mis neetriväliselt toimub, neid ei saa kirja panna.
2: Ei tea, jah, aga siis nii, see variant, mida sina, Andres, pakud, see kõlab natukene igavalt.
3: See on jama, jah.
2: Peaks
3: see
2: tõesti ikkagi üldse. Kõik intriigi.
1: Aga ära
2: kõik...
1: siis ennem kirjuta, kui ma olen läinud olen. Vaat,
2: kuna... see on ei,
3: pärast,
2: nagu
3: seda sa, pärast seda sa lähedki.
1: Seda on muidugi ka, jah.
3: Enne minema hakkad.
1: Ei, aga Pille ei saa isegi ennem kirjutada, kui ta on läinud.
3: Ei, ta läheb, jah, ongi. Ta mineku pealt kirjutabki.
2: Ei, enne peab ju ära minema. Muidu jäävad kõige intrigeerivamad asjad jäävad ju kirja panemata.
3: Mõtle, kui jah, see on sinu pensioni samas. Lähed hakkad vaikselt kirjutama seda. Ja...
1: Ma võin eessõna kirjutada. See juba tuleks selline, et opadi.
3: Ma võin selle soovituse sinna taha lehele võtta, et lugeja kindlasti.
1: Jah, jah.
3: Ja, ilma, et oleks seda enne läbi lugenud.
1: Aga Pärnu rannast me saame rääkida sulle terves nädala jooksul palju, sellepärast, et me viibime praegu füüsiliselt siin Pärnu rannas. No see on imeline, kuidas me saame vaadata merele. See miljoni vaade öeldakse ju, et kui aknast vaatad suurest aknast välja ja sul on meri, et see on nagu justkui nagu miljoni vaade. Aga tead, ma pean ütlema, et selle juba paari tunniga siin harjud ära. Tundub selline nagu tavaline. Ta on meeletult ilus, aga sa oled juba harjunud, eks?
3: Jah, jah.
1: Aga siin on hea olla.
2: Siin on hea olla. No kui on vihmased hetked, siis võibolla inimesed väga rannas ei ole ja mis on see koht, kus me võiksime üha rohkem võibolla aega veeta, kui me vaatame kas või naaberriiki Soomes, mida näitab Soome kogemus. Kas meil on Eestis need asjad muutumas ja kas see võiks olla see keskkond, kus sina olla tahad? Selle küsimuse ma sinu käest kohe küsin.
1: Kell on saanud 7:42, oled raadioga Star FM ja ole koos meiega päris kindlasti kohe sellepärast, et umbes poole tunni pärast juba saame sulle tutvustada ka meie võimatu küsimuse mängu auhinda, mida me selle nädalal ära anname. Bad Boys Blues, aga nüüd.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 7:50 saanud .
2: kas meie seas on keegi , kes käib regulaarselt raamatukogus ?
1: Ei ole .
2: Ja kuigi me näeme tegelikult , et Eestis on see üha levinum , et inimesed ei osta enam ilmtingimata raamatuid , vaid me laenutame raamatuid raamatukogust .
1: aga mis on iseenesest ju tore .
2: on tore .
1: Aga teistpidi jälle raamatu väljaandjatele , noh , võib-olla keeruline , kui raamatuid ostetakse vähem , vaata varsti ei tahagi keegi raamatut välja anda .
2: noh , kuigi kirjanikud saavad ka selle pealt väikest tasu , kui sa nende raamatu laenutad .
1: aga tõsi ka , seda ma ei teadnud .
2: see peaks olema minu meelest nagu lauljatel , eks , et kui sa nende laulu mängid , siis nad saavad väikese tasu ja kui sa .
1: kas raamatukogus raamatu laenutamine on raha eest või ?
2: ei , aga minu meelest .
1: riik siis toetab justkui nagu või ?
2: äkki siis jah .
3: vot see ei ole aimugi , ma viimati laenustasin raamatut siis , kui ma olin põhikoolis
2: raamatud... .
3: mul pole aimu ka , kuidas sa lähed täna näiteks , ma ei tea , raamatukokku ja laenutad , et kas sa pead .
2: tagastades sellest... saab panna seal pilust sisse nii-öelda .
3: Aga tõesti , kas igal pool on raamatu laenutus tasuta või ?
2: ma julgen , ütlen praegu on, küll , kutsun kedagi appi , kui , aga ma .
1: pigem ma arvan , et raamatukogus vast on ikka tasuta , ma pole kuulnud , et keegi raha võtaks .
2: ei , raha pead sa maksma siis , kui sa õigel ajal raamatut tagasi ei vii .
3: ja nagunii sa ei vii .
2: ei , ära sa ütle , sest sa ei pea täna , sa saad täna visata sisse sellest nii-öelda pilust .
3: kindlasti ei vii , ma statistiliselt , ma arvan , inimesed , keegi ei vii õigel ajal raamatut tagasi , sest nad arvasid , et nad loevad selle läbi kiiremini , kui nad tegelikult loevad . Aga palju mul aega on siis raamat tagasi viia ?
2: sa saad seda natukene ise ka määrata , kui sa ütled , et sa oled aeg , minu meelest saad sa seda ise ka määrata .
3: ma paneks siis 2 aastat .
2: ah jäta .
3: ma loen ühte raamatut ju praegu ju kaks suve vähemalt , ma olen poole peale jõudnud ühe raamatu .
2: väga paljud .
1: ma arvan , et raamatukogu saadab sind ukse pealt tagasi , kui sa oled sellise jutu . tervist , ma võtaks 5 aastaks ühe raamatu , et ma olen selline aeglane lugeja .
3: 5 aasta pärast pikendad . paar aastat veel juurde mõelda .
1: ma kardan , et .
3: jõudnud läbi .
1: ma kardan , et see ei lähe läbi . ma arvan , et seal on mingi piirang ja ma ei imesta , kui see ei ole üldse väga pikk aeg , et see on mingi 6 aega , aga kui keegi tark võib meile Whatsappi ju kirjutada .
3: ma olengi aeglane lugejana , mis ma teen siis ?
1: ei no , seda küll , aga siis lähed laenutad uuesti , vahepeal viid tagasi ja paned järjehoidja vahele ja .
3: siis keegi võib-olla võtab selle vahepeal , ma ei saa siis .
1: no seda küll jah , seda küll .
2: mul meenub selle peale , eile sõitsin kolleegidega siia ja siis ütlesin , et tahaks juba hotelli jõuda , mul on nagu raamat pooleli onju . ja siis Liis meie päevane saatejuht küsis , no mis raamatut sa ka loed , ma ütlesin , et raamatu pealkiri on Käpuli . ja siis ta hakkas .
1: no ma ei imesta jah , ma ei jällegist , kuidagi täiesti loogiline , et Pille loeb raamatut nimega Käpuli .
3: see on mingid suvelood või ? väiksed või mis see romaan on ?
2: aastaringsed lood .
1: kas ta räägib jaanipäevast ?
2: mul on see raamat alles pooleli , nii et teate nii lolli . ma täna ainult kahetsen , ma ei tea , millest , ma tahtsingi tegelikult teiega rääkida hoopis täiesti .
1: ilus ilm Pärnu rann , mis siin kahetseda on ?
3: kahetsed , et sa tulid või ? kahetsed , et tulid .
2: kahetsen , et ma räägin teiega teemadel , mida .
3: ise sa loed raamatut , mille nimi on Käpuli , mida teha saame sinna ? võta mingi muu raamat , püsti või midagi .
1: kas see raamat on .
2: kuulaja , et 6 aega saad raamatut lugeda , kui võtad raamatukogu .
1: Pille , kas see raamat algab siis ikkagi , oleks see püsti veel jah ? see nagu poole pealt minnakse Käpuli , on jah
2: ja. ?
3: aga kas lõpus on jälle püsti või ?
2: mina arvasin , et Liisil on huvitav fantaasia , aga noh , laias laastus tundub , et te kõik olete tavalised .
3: Liis arvas , et see on erootiline romaan või ?
2: no ja teie ei tea , mis sa siis arvasid ?
3: ma mõtlesin pidu või midagi .
1: ma mõtlesin ka nagu , peoga nagu jah .
3: sa mõtlesid
1: siis . mis sa mõtled hoopis teisest suunast kui meie .
2: no mina olen pool raamatut lugenud , mina ei saa enam .
3: aga juba on Käpuli või ?
2: juba on Käpuli jah , aga ei ole bioroman .
3: üksi Käpuli või on seal mitu inimest Käpuli ?
2: pigem on ta erootiline roman
3: jah . ai , okei .
1: sa tulid eile kolleegidega siia jah ?
2: ma tulin eile kolleegidega siia .
1: mul ka üks kolleeg helistab öösel , küsib , mis teed , magasin juba . ja ütles , kuule , ma jõudsin Pärnusse , no tõenäoliselt tahtis väiksele terrassile kutsuda . Pärnsalu Jürgen .
3: öösel .
1: no 9 helistasid , 9:30 .
3: noh .
1: ongi öö juba , inimesed peavad hommikul vara tööle tulema .
2: ühesõnaga, teiega ei ole mõtet pikalt ei rääkida, aga mu jutu mõte,
4: milleni
2: ma jõudnud, ütlen teile lühidalt ära, et noh, näiteks Soomes ei käida ammu enam mitte raamatukogudes ainult raamatuid laenutamas, vaid seal on palju teisi ja toredaid tegevusi ja laenutusi ja arendusi ka.
3: Seal saab kududa, ma tean näiteks.
2: No, ma
1: kas raamatukogus on endiselt, kui sa nagu seal koha peal oled, on ikkagi see vaikus, ja? Seal ikkagi ei saa nagu oma vahel jutustada.
2: Ei, no, oma vahel saad jutustada küll. Aga tulles korraks siiski, kuna me nüüd ajasin huvitavaks selle see raamat käpul, just nagu, kui sa tahad lugeda midagi sellist, yeah. mida sa ei ole kunagi varem lugenud, sellist loo arengut,
3: aha.
2: mida sa ei oska isegi praegu oma piiratud fantaasia juures ette kujutada.
3: Mis see tähendab siis?
2: Vot. Hakka lugema siis.
1: Ei, ma kas ta on natuke nagu 50 halli varjund, et mingi samasuguse ei, tonaalsusega raamat?
2: See on ootamatu tonaalsusega, sest sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpul olnud tõesti.
3: Aga sul on?
2: Ära hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit.
3: Huvitav.
2: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele.
3: No väga põnev.
1: Tegid, põnev.
3: No. Tegid väga põnevaks.
2: No.
1: Too homme kaasa, loeme ette väikese lõigukese.
3: Ja, ja.
1: Tekita, isu tekita.
2: Sellise, see, need lõigud.
3: Teeme järje juttu. No.
2: Need ei ole sündsad lugeda.
3: Ei ole, jah. Mis on üks okay. raamatud loetis?
2: Sattus pilte, keegi soovitas ja andis ja laenas. Pilte ei ole.
3: Kahju.
2: Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.
1: Kell on nüüd saanud 7:55. Meie muide liigume täistundi, Jürgen teeb ära täistundi uudised ja siis...
3: Ei suuda, pärast sellist juttu või ei suuda teha.
1: Ei, no võtta kokku, sul on aega mõned minutid ennast kokku võtta.
2: Sina naerad, aga teised erutuvad.
1: Ja siis, muide, me hakkame tutvustama sulle võimatu küsimuse mängu auhinda, mida me tahame sulle ära anda. Jah,
3: ja?
1: Kuuleme Coldplayd raadios Star FM. Mingi vend on siin...
3: Mida? Jookseb.
1: Ei, minu arvutis on sees, see liigutab muirt, ma ei saanud next panna. Coldplay kõlab nüüd raadios Star FM. Ilus tommiku jätku!

0: krõmps-krõmps .
1: seekord lähme külla Jan Uuspõllule .
2: kuule , aga kas me hakkame nüüd siin peal süüa tegema ?
3: Tundub küll , jah .
2: tõesti või ?
1: Jüri ja Gretega külast külla .
4: juba täna õhtul kell 20:30 muidugi kolmes .
5: Prismas on garderoobikaupade allahindlus . valik meeste , naiste ja laste sise , välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt . parim valik Prismast .
6: hea , aga odav . Prisma .
7: Salva esitleb ja Holmpank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
8: nutikad hinnad ka raudtees . Hortensia vaid 7.99 , Grunderi akuga muruniiduk 99 eurot ja Gardena terrassilaud 7.99 . osta aga kaarauta.ee .
9: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . juust Koda viilutatud 1 kilogramm ainult 3.99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti . Lidl , alati väärt .
10: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed akna .

0: Tere hommikust! Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvate Venemaa sihtmärkide ründamist. Meedias levivad väited, et see vastu Opoli raputasid mitmed plahvatused. Ka mujal okupeeritud Krimmis kõlasid õhuhäire signaalid. Ukraina jätkas kogu möödunud nädalavahetuse jooksul Venemaa naftataristu ründamist ning sotsiaalmeedias levivad videod näitavad, et tanklate ees olevad järjekorrad Venemaal muutuvad üha pikemaks. Putini väitel kavatseb Venemaa suurendada relvatootmist ja tugevdada kriitilise taristukaitset. Veidi hiljem eraldi antud intervjuus tunnistas Putin veel, et Ukraina rünnakute tõttu on Venemaal tekkinud energiadefitsiit. Päästemeeskonnad jätkasid eile võidujooksu ajaga, et leida Venezuela võimsate maavärinate tekitatud rusude alt ellu jäänuid. Hukkunute arv on tõusnud 1430 ning lootus kedagi elusana leida on hääbumas. Samuti kardetakse, et miljonid inimesed on ilma sanitaartingimustest ja muust esmavajalikust. Ekspertide sõnul on esimesed 72 tundi pärast looduskatastroofi kriitiline aja aken elavate leidmiseks. Pärast seda muutub otsing hukkunute välja toomiseks. Eile mõõdeti uued kuumarekordid Saksamaal ja Tšehhis, kus õhutemperatuur tõusis üle 41 graadi ning Poolas, kus temperatuur ulatus üle 40 graadi. Kümned miljonid inimesed on Euroopas pidanud nädalavahetusel taluma äärmuslikke temperatuure, samal ajal kui surmav kuumalaine liigub idasuunas. Mõned riigid on teatanud kasvavast surmajuhtumite arvust ja tervishoiuteenistused hoiatavad ülekoormuse eest. Äsja ilmunud Euroopa Keskkonnaagentuuri raportist tuleb välja, et kuigi 85% Euroopa Liidu supluskohtade veekvaliteet on suurepärane, siis Eesti oma on üks Euroopa kehvemaid. Veekvaliteeti mõjutavad põllumajanduses kasutatavad väetised, suveajal enim aga supluskohtades paljunevad bakterid ja vetikad. Sellel rannahooajal on Eestis suplejatele avatud 54 ujumiskohta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm tuleb ilus, suvine ja päikese paisteline. Õhutemperatuur on 22-27 graadi. Lõuna-Eestis tuleb sooja koguni 30 graadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on 8:08 saanud , esmaspäev on täna , 29. juuni , Star FM on otse-eetris Pärnu rannast . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
2: Suvi on see aeg , kui ikkagi võikski mööda Eestimaad ringi sõita erinevates ägedates kohtades ja sellepärast oleme me võimatu küsimuse mängus mõelnud , et kui sa oled Pärnus ära käinud , kui sa oled nautinud juba Pärnut , äkki tahad veel mõnda ägedat kohta avastada ja Mustvee linnapäevad toimuvad 11. juulil ja siis on õhtul üks äge kontsert ja meie anname sulle pääsmed kahele .
1: Ja Peipsi linnapäevad ja tõepoolest Mustvee linnapäevadel on ka suur suvelaat , kuhu oodatakse , laadad on ühed toredad asjad , seal on minu arust alati tore jalutada , seal on erinevaid pakkujaid ja saad maitsta head ja paremat ja osta omale kodus valmistatud , ma ei tea , sisse tehtud kurke näiteks , mis iganes , kuivatatud kala .
2: no Mustveest pead sa küll nii ühte kui teist saama .
1: Ja kindlasti , ma arvan , et isegi sibulat saab .
3: aga kas Peipsist ei peaks seda rääbist tulema või ?
1: Ja.
2: Mitte aastaringselt .
3: ei no mitte aastaringselt jah .
1: ma arvan , et suitsukala ja kõike seda saab kindlasti Mustvee suvelaadalt , ma olen täiesti kindel selles .
3: mina ei tea , millal rääbise hooaeg on . ma mõtlen , kas sellel ajal , kui see laad seal on , kas sellel ajal juba saab või ei saa . iga aasta võib-olla ei saa ka üldse .
2: ma tegelikult arvan , et sa saad aastaringselt sealt rääbist , on see siis kas kuivatatult või mis iganes kujul , aga rääbist sa saad .
3: no siis on hästi .
2: aga ega see Mustvee linnapäev , ega see ei ole ainult laat . kui või võib ka teistpidi öelda , et kui on juba laat , siis on ka kontsert . ja siin on esinejaid päris mitmeid , sellepärast et seal on Phoenix , seal on Horoskoop ja Heidi Tamme , seal on Maumer , Traffic , Pürmüüd ja Grete Vaia .
3: ei no kõige olulisem jätsid sa nüüd välja .
2: no ma tean , jah .
3: noh , siis kui ikkagi
2: kõik esinejad on ära olnud .
3: bänd ei ole laval , siis on vaja ka kuidagi tuju üleval hoida ja noh , kes parem oleks seda tegema kui DJ Andres Puusepp .
1: mina jah .
3: oled jah ? olen jah ,
1: ei teadsin küll , mul on see Mustvee linnapäevade õhtuse kontserdi korraldaja võttis minuga ühendust , ma ei öelnud kohe esimese hooga jah , aga siis ma vaatasin , mis seal nagu toimunud on ja mulle tundus see kõik väga-väga tore ja tõepoolest ma olen selline päevajuht / DJ . Et lähen sinna suurima hea meelega ja Peipsi ääres polegi käinud sellel aastal , nii et ootan seda väga põnevusega ja tõepoolest on minul siis suur hea meel seda õhtut vedada seal ja mängida natuke muzooni ka . aga ütleme niimoodi , et ega see suur laat on ju nii õhus , vees kui ka maal .
3: õhus .
1: no tõepoolest , sest maal sõidab laadarong , Peipsi peal sõidab laev , teeb laevasõite ning õhus on helikopter .
3: aa , ma mõtlesin , et eraldi kohe nagu õhuliin pannakse .
1: ei , saad kopteriga ka seal sõita , vaata laatadel on tore , noh . et see võimalus kõigil on , nii et 11. juulil ootame siis kõiki Mustveele ja õhtuse kontserdi piletid , 2 on meil ära anda . kui sa tead võimatule küsimusele õiget vastust , nii et pisut kannatust ja me esitame sulle küsimuse ja sina vasta sellele õigesti , ongi auhind sinu oma .
4: kontoris ei loe ruutmeetrid , vaid sisu . kontorimööbel Seisukist , seisuk.ee .
5: südamlikud Raama , viimane vabas huvitegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
6: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga . kõik , mida vajad veerõõmudeks , vaid 259 € ja 95 sendi eest . osta kauplusest , veebist või Decathloni rakendusest .
7: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10 . lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm , laste õpitoad ja loolala , laadarong ja palju muud . õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100 ansamblitega Curly Strings ja Hällist hauani .
8: kui tunned end hästi , paistab see välja su näost , liikumisest ja meeleolust . Bella Lab toidulisandid , loodud neile , kes hoolitsevad enda eest mõistlikult . kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks . igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel . Bella Lab
9: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
10: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
11: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Rannahotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid raadio Star FM .
2: Tere hommikust , aeg on hakata mängima võimatu küsimuse mängu . Auhinnaks on 11. juulil toimuv Mustvee linnapäevade suur suvelaada õhtune kontsert , kus astuvad üles nii Phoenix , Horoskoop , Heidi Tamme , Maumer , Traffic , püürmüüdja Grete Baia ning DJ Andres Puusepp ka . ja kui sa tahad neid pääsmeid endale saada , siis tasub valida meie stuudio telefoninumber 63.

0: nii on . Tere hommikust .
1: Tere hommikust , avarii .
2: ei , avarii ei ole . tere . hallo . jah . kuidas palun ?
3: ei ole õige .
2: 63 66 200 on meie stuudio telefoni number . tere . tere .
4: tere , jäänud autoreis magama .
2: ei , õnneks mitte , ma loodan , et nii paljud inimesed ei ole jäänud magama . aga 56% autojuhtidest ütleb , et neil on vähemalt korra seda juhtunud . tere .
1: tere , ma pakun , et tagurdamine .
2: Tagur , et ta on tagurdanud või mis ?
3: aga ei ole tagurdanud .
5: pooled autojuhtidest ütlevad , et neil on vähemalt korra seda juhtunud . tagurdada ikka võib-olla .
2: tere .
4: tere , äkki pidurdus ?
2: ei . ei , kõik jah , iseenesest loogilised pakkumised , ei ole sega . nii , mis see võib siis olla ? tere hommikust .
0: tere hommikust .
4: tere hommikust , ajanud pedaalid sassi .
2: ajanud pedaalid sassi , ei . jah , arvad , et vajutad pidurit teelt , vajutad gaasi . tere hommikust .
4: tervist , nüüd on puhkuma pandud .
2: puhkuma pandud , ei , ei ole .
5: aga pooled autojuhtidest ütlevad , et neil on vähemalt korra seda juhtunud .
2: tere .
4: tere , äkki on unustanud , kuhu nad parkisid .
2: ja see on täiesti korrektne vastus , tõepoolest .
3: meil vist juhtub see tavaliselt kusagil suurtes kaubanduskeskuste parklates , eks ole .
5: juhtub , on juhtunud . Ja juhtub veel tõenäoliselt .
2: mul endalgi on ka , olen otsinud autot , kõige hullem on siis , kui sa paned mõnda suurde parklasse oma auto ära ja samal ajal räägid telefoniga kellegagi juttu . pargid ära , kõnnid sinna kaubanduskeskusesse sisse ja pärast lähed ja sul pole õrna aimu , kuhu ma selle auto panin .
3: kuidas siis otsid , piiksutades või ?
2: ei no käingi seal autode vahel ringi , näiteks T1 pargid ära , siis sa ei mäleta enam , mis korrusele kaasa panid , siis läheb ikka täitsa hulluks .
5: mul on puldi peal siuke nupp , et ma saan endale signa tööle .
2: jaa , mul ka .
5: siis saab nagu kuuled enam-vähem . sa oled .
3: pane tunda
2: või ? kuidas meil helistajal on juhtunud sellist asja ?
4: no vahel ikka .
2: no ikka juhtub jaa . aga nüüd palju õnne , saad tulla Vägevale kontserdile 11. juulil siis Mustveesse . ole palun kena , jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi , kuidas auhind sinuni jõuab . aga meie kuulame natukene muusikat ja siis juba läheme edasi hommikuprogrammiga , eks ole .
3: siis jõuame ju uudistesse ja pärast uudiseid ikkagi räägime natukene sellest , et kuidas selle puhkamisega on . kuule , see ei ole sinu elu järjekordne projekt . püüame päriselt rõõmu tunda .
2: ja kell on saanud 8:22 , meie kuulame Taylor Swifti . ole raadioga Star FM kindlasti .

0: Tervet teisikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Õue, randa või matkale. Prismast leiad kõik vajaliku. Hydroforce Supload Aqua Journey 274 cm vaid 195 €. Luode 4 inimese kuppeltelk kõigest 69 € ja 95 senti. Hea, aga odav. Prisma.
2: Ta vaatab siia poole.
3: Kuklaga.
2: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
3: Mis katab ta näo?
2: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
3: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Lavastaja Vilja Nüholm Palm, kunstnik Karmo Mende. Etendused juulis Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
6: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Sajad leivad, juustud, lihad, piimad, ootad, kanamuda, koop ajab sootsana.
8: Koop vitamiinijook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.

0: Tere hommikust.
1: Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvate Venemaa sihtmärkide ründamist. Meedias levivad väited, et Sevastopoli raputasid mitmed plahvatused. Ka mujal okupeeritud Krimmis kõlasid õhuhäire signaalid. Ukraina jätkas kogu möödunud nädala vahetuse jooksul Venemaa naftataristu ründamist ning tanklate ees olevad järjekorrad muutuvad üha pikemaks. Putini väitel kavatseb Venemaa suurendada relvatootmist ja tugevdada kriitilise taristu kaitset. Putin tunnistas, et Ukraina rünnakute tõttu on Venemaal tekkinud energiadefitsiit. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa võib alustada tänavust kütteperioodi viimase 15 aasta madalaima gaasivarude tasemega. See suurendab riski, et gaasihinnad tõusevad talvel nii ettevõtete kui ka majapidamiste jaoks. Võimalik madal gaasivarude tase on tingitud mitmest tegurist. Külma talve tõttu jäid gaasihoidlad kevadeks tavapärasest tühjemaks, lisaks häiris USA ja Iraani konflikt veeldatud maagaasi tarneid ning Lähis-Ida riigid vähendasid tootmist. Eile mõõdeti uued kuuma rekordid Saksamaal ja Tšehhis, kus õhutemperatuur tõusis üle 41 graadi ning Poolas, kus temperatuur ulatus üle 40 graadi. Kümned miljonid inimesed on Euroopas pidanud nädalavahetusel taluma äärmuslikke temperatuure, samal ajal kui surmav kuumalaine liigub idasuunas. Mõned riigid on teatanud kasvavast surmajuhtumite arvust ja tervishoiuteenistused hoiatavad ülekoormuse eest. Ning äsja ilmunud Euroopa Keskkonnaagentuuri raportist tuleb välja, et kuigi 85% Euroopa Liidu supluskohtade veekvaliteet on suurepärane, siis Eesti oma on üks Euroopa kehvemaid. Veekvaliteeti mõjutavad põllumajanduses kasutatavad väetisid, suveajal enimaga supluskohtades paljunevad bakterid ja vetikad. Sellel rannahooajal on Eestis suplejatel avatud 54 ujumiskohta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Ilusat suve soovib sulle raadios Star FM ja tänane ilm tuleb ka mõnus ja suvine. Olulise sajuta on see. Laialdaselt pärast lõunal vabandust on selge ilm ja soojakraadi tuleb 23-28 ja Lõuna-Eestis võib soojakraadi tulatada kuni 30 graadini.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Nii on , Raadio Star FM on Pärnus , selle üle on meil äärmiselt hea meel , on näha , et inimesed on vaikselt ärganud , kes ju teeb oma tervisejooksu , kes on jalgupidi vees , kes niisama jalutab , aga meil on väga hea meel Pärnus olla , Pille , Jürgen ja Andres tervitavad sind .
3: jah , kui võtta selle järgi , mida me stuudio aknast näeme , siis võib öelda , et Pärnu puhkaja või pärnakas on väga sportlik .
4: mina
3: meie just näeme siin sportlikke .
4: ja näeme , mina just mõtlesin , et jube kahju , et jätsin oma jooksutossud maha .
2: Jätsin maha või sa , jah , just ütlesid õigesti , mitte ei unustanud , vaid jätsin maha, et ei peaks minema jooksma . näed , inimene jookseb
4: aga
2: siin kenasti .
4: vaatan , kuidas inimesed jooksevad , mõtlen , küll oleks tore teha siin üks jooks ja pärast seda otse merre .
2: ma leian sulle kohe lahenduse .
4: leiad , jah ?
2: sa teed täna kõne , neljapäeval su tossud jõuavad kenasti siia Pärnusse .
4: neljapäeval juba hilja , tegelikult nad jõuaks juba kolmapäeval .
2: no seda enam , milles siis küsse on ?
4: tahaks tänagi vaata .
2: no täna lähed jalutama .
4: ma saaks tegelikult muidugi liiva peal saab palljalu ka joosta . nii et võib-olla ma lähen jooksen ikkagi . ja lähen jooksen palljalu , siis vaata pärast saad otse minna ujuma . ja võib-olla ma nii teengi , ujumispüksid jalga , liivaranna peal jooks ja siis kohe merre .
3: sa oma jutuga tõid välja praegu ühe olulise punkti , millest räägib ka lugu , kus ma peatasin puhkuse teemal ja siin just nimelt öeldakse seda , mida sina praegu tähele panid . oi , näed , teised jooksevad imekaunis mererannas , peaks tegema sedasama , sest see on vahva . ühest küljest on see mõte õige , aga teisest küljest kõik inimesed ei pea puhkama ühtemoodi .
2: muidugi ei pea .
3: ja , et kui sa vaatad , et teised teevad nii , noh , kasvõi sotsiaalmeedia on see , mis meid mõjutab . oh , istus tema jälle seal kaunil päikeseloojangul . oo , kui vahvasse kohta tema jälle reisis . ei , sa ei tohi sellest lasta ennast häirida , kõik inimesed ei puhka ühteviisi ja kõige tavalisem viga , mida me teeme , on just nimelt see , et me võrdleme , kuidas teised aega veedavad ja siis tundub , et ma pean sama äge olema .
5: huvitav , ma ei võrdle ennast , võrdled või ?
4: ja mina tahan teha kõike nii , nagu teised teevad , mul kohe tekib sihuke kiusatus ja siis mul on selline tunne , et minul ei ole üldse tore ja siis vaatan , kas teistel on kõik nii tore ja siis ma tahan teha kõik samamoodi , reisida samadesse kohtadesse ja vaadata päikeseloojangut ja
2: võib-olla ainukese asja on seda , et oo , näe , puhkavad , me peaks ka puhkama , aga mitte nii , et ma pean täpselt samamoodi kõike tegema , mul küll täitsa suva .
3: no see on ka , et kõik puhkavad ja eks seda suvepuhkust oodatakse sageli ju tegelikult kuid . ja mõte sellest , et sul jõuab kätte lõpuks see aeg , kui hommikud on vabad , õhtul oled nii kaua üleval , kui tahad , kõik oma töömõtted jätad kõrvale , et see tundub hästi ahvatlev . aga see tähendab sageli seda , et need viimased tööpäevad , see viimane töönädal on sul nii tihe , sa püüad kõik ette ära teha . sa oled puhkusele minnes täiesti kurnatud , sest sa oled meeletult rabelenud selle nimel , et sa saaksid puhkusele minna .
4: aga siis saadki puhata ju .
2: tead , see oleneb nüüd tööst ka , eks ole , kui ma , oleneb , mis tööd ma teen , ega ma ei tee ju siin raadios enne puhkust midagi , ei hakka ette tegema ära , et saaksin puhkusele minna .
3: sina ei saa või, või
2: aga kui ma oleksin , aga oma mingi äriasjades või teistmoodi , ma ei tea , kas kontoritöötajalt saab ka nõuda seda , et tee nüüd kõik ette ära , et saaks puhkama minna , et see puhkus on ju ette nähtud puhkamiseks , ei pea hakkama selle nimel rohkem tööd tegema , mis tundub mulle veider .
3: mina muidugi seda ei saa nüüd kõike tööks nimetada , aga kuna minu puhkus tähendab sageli seda , et ma lülitan ennast välja e-kirjadest , telefonilevist , siis ma küll väga tegelen sellega , et ahah , ma ei tea , kasvõi mingit veenäidut tuleb ära saata kuu lõpus , eks ole , sest et ma ju pärast järgmised viis päeva ei saa seda teha , sest et noh , ma olen nagu sättinud oma elu nii , et kõik asjalikud tegemised oleks teatud päevadel ja siis , kui on puhkus , siis ei pea mind isegi keegi kätte saama .
2: ma annan sulle hea soovituse , pane kauglugeja , mis on tänapäeval täiesti normaalne , mitte sa ei pea veenäite kuskilt saatma , vaid need lähevad automaatselt .
3: jah , see on enamus kohtades , aga see sageli käib ikkagi ka vist natuke kuidagi ühistute põhiselt
2: võib-olla,
3: ja niimoodi , eks , et igal pool veel ei ole , aga tõsi , väga paljudel asjadel see juba on . no igal juhul seda siin ka spetsialistid suurimaks veaks nimetavad , et enne puhkust oled sa ennast nii rihmaks tõmmanud , et sa ei ole võimeline kohe nautima hakkama ja teine asi , mis siin välja tuuakse , on see , et sa võtad lõpuks seda puhkust ka natuke nagu kui sooritust või mingit projekti , et nii , nüüd hakkame täiel rinnal puhkama , mis me kõik ette võtame , kuhu me sõidame , mida me teeme .
4: mina teen nii . ja siis ma pärast annan hinnangu sellele puhkusele, kas oli hea 10-palli skaalal. Et kas ma sain kõik asjad ära tehtud?
3: Kas käisid seal, kas osalisid sellel üritsel? No,
4: ja tahan igale poole jõuda. Ma tahan igale poole jõuda ja ma tahan kõik asjad ära teha. Ja siis pärast puhkust ma olen väsinud. Siis ma tahaks puhata.
3: Täpselt, lause käib sinu kohta. Kui inimene hakkab pidevalt hindama, kas ta puhkab piisavalt hästi või piisavalt õigesti, võib puhkus muutuda sama pingeliseks kui töö.
4: Ma tahakski õigesti, tahaks puhata.
3: Aga kuula siis mind nüüd.
4: Ma vaatangi teiste järgi ja siis selle järgi proovingi puhata. Ja praegu ma vaatan, et tahaks, nii, ma räägin, ma, see, siit vaatan, kui me oleme linnastuudios, siis ma ei näe inimeste toredate elu.
3: Ja.
4: Ma praegu vaatan ja kadestan. Hommikul vara inimesed lähevad jooksma, hommikul vara inimesed lähevad ujuma.
2: Aga sa ei tea, mida nad peale seda teevad, nad lähevad tööleki.
4: Arvad?
2: Jah, sinul on kell 10 siin tšallalla, eks ole? Nemad peavad nüüd õhtuni kontoris olema. Nemad kadestavad nüüd sind, et sa lähed sinna ujuma.
4: Kus see, mul ongi terve päev on tšallalla.
2: Noh, just.
4: Jah.
2: Opadi.
3: Hea, et sa ei näe meie stuudio taha, sellepärast, et kui sa näeksid, siis sa näeksid seal rannahotelli
4: juba söövad,
3: terassi, ja juba söövad, inimesed on hotellis ärganud, on suures...
2: Ma vaatasin jah, et ka meie sotsiaalmeedia toimetaja ja toimetaja seal rahulikult kohvitavad, on ju selle asemel, et siin praegu teha nagu tööd kõvasti.
4: Nii ma osadan eeskin.
2: Hommikuprogrammi siin kõik filmida kajastada teha, nendel on ikka jälle tšallalla.
4: Ei, see on ikka nii tšallalla.
2: Et noh, see on ikka täitsa tšallalla, ma ütlen tõesti. No, küll on ikka hea elu, on ju, meie peame siin stuudios olema, aga me teeme seda suurima rõõmuga. See on tead, nagu parim asi, mida siin teha üldse saab.
4: Kui sul on selline stuudio nagu meil siin, siis oleks pat viriseda.
2: Ega virisegi, absoluutselt ei virise.
3: Aga jätkame siis küllusliku elu kuldvõtmekesest rääkides ja toome välja selle, et me tegelikult ju elame täpselt nii hästi, kui me seksime. Pärsin on annud ühe avameelse...
2: Sul on ikka see kätpuli raamat ikkagi jälje jätnud.
4: Ja mis mõte, mulle lihtsalt nii meeldi on, et siis jõudnud. Mis elu kuldvõtmekesest sa rääkima hakkad?
3: Me elame täpselt nii hästi, kui me seksime.
4: Jah, aga mis see kuldvõtmekes
3: See ongi elu kuldvõtmeke.
4: See on elu kuldvõtmeke.
3: See on küllusliku elu kuldvõtmeke.
4: Ai, vaat see on üks ilus lugu, mida ma nüüd ootan küll sinult.
2: Ja kell on saanud 8:46. Meie kuuleme muusikat. Jonas Brothers ja Marshmello üheskoos jätkavad nüüd. Ilusa päeva.

0: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt. Parimad uued ja vanad
1: hitid, Raadio Star FM. No nii, kell on saanud 8.48, raadio on Star FM. Hommiku programm on sinuga koos. Pille, no tulista nüüd, sa nii ilusti rääkisid enne.
2: No hakkab no,
1: ei, aga nüüd on...
3: Ei ole, ma jätsin pausi kohe, kas te tahate veel juba hakata oma niisugust sappi siin loopima?
2: Ei, no küll me kohe hakkame, ära muretse.
3: Kõigepealt mõtle sellele, kuidas sa täna hommikul ärkasid.
1: No ma tean täpselt, kuidas ma ärkasin.
3: Epp Kärsin on annud pika intervju Elu 24 leheküljel ja ta ütleb, et kõige õigem on igapäevases olemises see, et kui sa hommikul ärkad, siis su olemises peab olema kergus.
2: Minul ei olnud täna. Ma magasin jube kehvasti täna ja täna hommikul kergust ei olnud. Uni oli peal. Kuidagi oli selline nagu raske oli ärgatavat, et täna ma tõesti ei tundnud kergust ärkamises.
3: Ja nüüd mõtle.
2: No.
3: Kui sa tahad olla õnnelik, eks kust ei. Siis vead algavad?
2: Ei, no mis mõttes, kus need vead algavad? Hommikus. Liiga ile läksin magama. Esiteks algas sealt juba viga. Und ei tulnud, vähkresin, palav oli ja siis kui kell äratas, siis oli just kõige magusam une aeg ja see tegi natukene tusaseks, aga nüüd kui ma juba siia jalutasin, tulin õue ja kõik on väga hästi, mul on kõik on super.
1: Ma ka kolme ajal ärkasin, laps hakkas sonima või no tegi silmad lahti ka, aga ma nägin, ta on ikka unes, ta hakkas kooki ja mõtlesin, mis kooki see siis ja siis ütlesin, okei, okay, mõtlesin, öö on praegu siis vett, siis andsin tule vett juua ja jäi uuesti magama, aga mul juba selle magamisjäämisega oli jälle nii ja naa, aga ei, noh, ma ei tea, kus nüüd kergus oli, aga ei midagi hullu ka olnud, sest hommikul oli juba hea siia nagu kuidagi tulla, et mul oli juba see hea meel, et stuudiosse sa tuled umbes 3 minutit.
2: Ja, see on
1: et ärkad üles ja astud siia stuudiosse ja sa oled siin samas, meil on stuudio põhimõtteliselt voodi kõrval, eks ole?
3: Ja, saame pea tunda aga kauem magada kui muidu.
1: Ja
3: teine asi, mis on siin ka rasvaselt välja toodud sellest intervjuust, on tõesti see, et me elame täpselt nii hästi, kui me seksime ja Kärsin ütleb, et tema on no. selle seksuaalenergia ja kõige selle siis nagu oma elu niisuguse külluses üles ehitanud, eks ole enesekindlust, mis annab ja mõistvust ja...
1: Ma arvan, et sellise lause saab ka ainult Epp Kärsin öelda, et sa elad täpselt nii hästi, kui sa seksid.
2: Aga mis seal valesti on?
1: Ei, no ma ei tea.
2: Selles lauses?
1: Ma arvan, ma elan palju paremini, kui ma seksin.
2: Aga selles mõttes sa tood need kaks asja paned nagu
1: mõistvust. No just, no ta ütleb ju niimoodi.
2: Ta mõtleb seda, et sinu elukvaliteet on seoses sellega.
3: Kuidas, kui sul on hea seks, siis see, sul on ka hea elu.
2: Jah, et mitte see, et kas sa elad paremini nagu kui sa seksid.
1: Ma sain aru tegelikult.
2: Väga hea, et sa aru said, muidu ma juba mõtlesin.
3: Sest see teeb õnnelikuks, edukaks.
1: Ei pruugi, tead, on olemas inimesi. Tänapäeva noored ütlevad, et need ei huvitagi see seks.
2: Jaa, aga mis elu seal?
1: Ei, no ei saa nii öelda, neil on väga tore elu, neil on väga mõnus võibolla.
2: Ei, nad ei teagi teist.
1: No saab ole ilma seksit elanud, sa ei tea, kui hea elu võibolla.
2: No jah.
3: No igal juhul on see tema intervjuus on pikke näiteks, ütleme, kui tema läks oma lapse isast ju kunagi lahku, siis täna ta saab selle lapse isa uue elukaaslasega väga hästi läbi, see on käinud ka tema koolitusel. Kärsini koolitusel. Ja ta ütleb, et tal on selle üle ainult hea meel, et tema lapse isal on uus naine, kes oskab olla parem sellele mehele, eks? Kui nad näiteks tema tollal võib-olla olla oskas. Sellised kärgpered ja head suhted on ju alati need, mis teevad elu 10 korda lihtsamaks, kui see, kui sa pead hakkama kellegagi kraaklema.
1: Muidugi. Kraaklemine ei tee kellegi elu lihtsaks, olgem ausad. Kraagelda polegi vaja, aga ometigi neid kraaklust tuleb nii palju uksest ja aknast.
2: Aga mis sa ütled, Pille, siis selle asja peale, mida Epp Kärsin räägib?
3: Pole ühtegi vale asja, mina praegu välja ütlen.
2: Ongi, jah. Kõik õige.
3: Pole ühtegi vale asja, mina praegu
2: kõik hästi,
3: välja
2: ütlen. Kõik hästi, kõik õige, nii ongi.
3: Ja lihtsalt ma olen ka selle mõttekäiguga nõus, et noh, alati on hästi lihtne öelda. Ja nüüd lõpetuseks siis kõige olulisem, mida teie, Andres ja Jürgen, meelde jätate, et mees peab olema hingetoit.
1: Aga see paus praegu kandis, ma ütlen sulle. Ja, mees peab olema hinge toit, küll on ilusti öeldud. Ja.
3: Muidugi, noh, nagu naistele siin öeldakse ka, et jääge atraktiivseks ja värskeks.
2: Vaata, kuidas seda lugema hakkas. Sellega ta nõus ei ole.
1: Kuulge, meile tulevad...
3: Ma nõus ei oleks teoreetiliselt.
2: Teoreetiliselt.
1: Meile tulevad külalised juba varsti. Meile tulevad külja laulja Marileen Kaselaan ja muusik ning produtsent Aleksander Ots. Ja Marileen ja Sass on meil külas ja küsime, mis neid Pärnuga seostub, Pavionio, ja mis siin Pärnus kõik saama hakkab, nii et pisut kannatust ja siis juba nendega saame siin stuudios vestelda. Ole kindlasti raadioga Star FM. Annie Lennox jätkab nüüd.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
4: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoer Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Tegutse täna! Soojapidava

0: Tere hommikust. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvate Venemaa sihtmärkide ründamist. Meedias levivad väited, et Sevastopoli raputasid mitmed plahvatused, ka mujal okupeeritud Krimmis kõlasid õhuhäire signaalid. Ukraina jätkas kogu möödunud nädala vahetuse jooksul Venemaa naftataristu ründamist ning tanklate ees olevad järjekorrad muutuvad üha pikemaks. Putini väitel kavatseb Venemaa suurendada relvatootmist ja tugevdada kriitilise taristu kaitset. Putin tunnistas, et Ukraina rünnakute tõttu on Venemaal tekkinud energiadefitsiit. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa võib alustada tänavust kütteperioodi viimase 15 aasta madalaima gaasivarude tasemega. See suurendab riski, et gaasi hinnad tõusevad talvel nii ettevõtete kui ka majapidamiste jaoks. Võimalik madal gaasivarude tase on tingitud mitmest tegurist. Külma talve tõttu jäid gaasihoidlad kevadeks tavapärasest tühjemaks. Lisaks häiris USA ja Iraani konflikt veeldatud maagaasi tarneid ning Lähis-Ida riigid vähendasid tootmist. Eile mõõdeti uued kuumarekordid Saksamaal ja Tšehhis, kus õhutemperatuur tõusis üle 41 graadi ning poolaskustemperatuur ulatus üle 40 graadi. Kümned miljonid inimesed on Euroopas pidanud nädala vahetusel taluma äärmuslikke temperatuure, samal ajal kui surmav kuumalaine liigub ida suunas. Mõned riigid on teatanud kasvavast surmajuhtumite arvust ja tervishoiuteenistused hoiatavad ülekoormuse eest. Ning äsja ilmunud Euroopa Keskkonnaagentuuri raportist tuleb välja, et kuigi 85% Euroopa Liidu supluskohtade vee kvaliteet on suurepärane, siis Eesti oma on üks Euroopa kehvemaid. Vee kvaliteeti mõjutavad põllumajanduses kasutatavad väetised, suveajal enim aga supluskohtades paljunevad bakterid ja vetikad. Sellel rannahooajal on Eestis suplejatel avatud 54 ujumiskohta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna on ees ootamas meid väga ilus ja suvine ilm. Otse loomulikult on see olulise sajuta. Tuul on mõõdukas ja sooja lubatakse 23-28 graadi lõuna ja Edela-Eestis lausa kuni 30 graadi.
1: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja mugavaks.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on 9:07 saanud , esmaspäev on täna 29. juuni ja Star FM'i hommikuprogramm on otse-eetris Pärnu rannas ning meil on hea meel tervitada meie selle suve Pärnu ranna stuudio esimesi külalisi . Me oleme külla kutsunud Marilen Kaselaanu ja muusik ning produtsendi Aleksander Otsaga . Tere hommikust !
2: tere , tere !
3: tere hommikust ! no enam ilusamasse kohtade ennast parkida ei oleks saanud küll . nagu suve pealinna full epitsentris otse rannas . Ja ma ei tea , kui hästi te oma Aperoli klaase peidate siin , neid näha ei ole , aga täpselt see on veel puudu , et siis nagu oleks küll see , et mingit tööd te siin tegelikult ju ei tee .
4: aga tegelikult teeme . Teate , kui ma kunagi kuulsin , et teist sai paar , siis see tundus mulle täiesti uskumatu , sest ma mõtlesin , kuidas see on võimalik , siga ja kägu . aga nüüd , kui ma teid siin vaatan , siis te olete nii hästi omavahel sobima hakanud , isegi Aleksander , keda ma ei ole kunagi väga ilusaks meheks pidanud , näeb uskumatult hea välja . kas selle nimel pidid sina vaeva ka nägema või teeb seda armastus ?
2: või siis näen mina palju kehvem välja , äkki sellepärast nagu tundub või ? ma ei tea , armastus ikka päästab maailma , nagu on öelnud klassikud , ma arvan , et ega ju armastus koledamaks tavaliselt ei tee kedagi , et pigem vastupidi .
4: sa ütlesid ühes intervjuus , et tema on edevam , kas on või ?
2: kindlasti .
5: mulle tundub ka kusjuures ,
1: et Aleksander on edevam .
3: No, ma ei tea , aga mul jääb üle ainult teie kõigiga nõustuda , nii sinuga , Pille , kui et see , et mina Marilen Kaselaanega koos olen , see tundub mulle ka siiamaani veel uskumatu . et igal hommikul , kui ma teda näen , siis ma noh , korra mõtlen , et kas see ikkagi on päris või ei ole päris . ja siga ja kägu võrdlus on ka täiesti asjakohane , absoluutselt ei solvu . ja no see , et me siin oleme , näitab edevuse kohta ka juba nii mõndagi .
5: meil sama , ega me oleme ka väga edevad , ega muidu siin ei oleks . mis teid Pärnuga seob ?
3: mind konkreetselt seob Pärnuga läbi minu elu kõige ilusamad mälestused suvest . et mul on Pärnus palju sõpru , palju tuttavaid ja elus on väga palju ilusaid mälestusi just Pärnuga seotud ja just suvega seotud . ja ansambel Köömes , kes on tegutsenud noh , sihuke julgelt 20 aastat , siis ma arvan , et ka vägevamad sellised suvekontserdid on olnud just Pärnus . ei ole väga palju neid kohti , kus me siin mänginud ei oleks ja Pärnu publik on meid kuidagi alati ägedalt , soojalt ja rajult vastu võtnud , et muud sellist nagu seost ei olegi , kui et siia on tegelikult mitte ainult suvel , tegelikult on siia kuidagi alati tore ja kodune tulla . ja kui räägitakse seda , et Pärnu kuidagi talvel on selline külm ja inimtühi , siis tegelikult on siin ka talvel sellised kohad olemas , kus need inimesed on ennast suvel täis laadinud ja on päris toredad ja ägedad .
2: ma võin ka öelda , et mulle lihtsalt meeldib Pärnu .
4: Tuleta mulle meelde , kui sina , Marilen , kunagi laulmises katkestuse tegid , pika , lausa 12 aastat vist jah , siis kuhu kanti sina kolisid ?
2: ma elasin Võrumaal 10 aastat .
4: just , sa olid hoopistükkis Lõuna-Eestis ja sinuga seostusid mul hobused , aga ometi , kui me hakkasime täna enne intervjuud hobustest rääkima , siis ma sain aru , et hoopis Aleksander on tohutu hobuste mees ja juba saanud mingi pronksmedali .
2: ta on juba tervelt 3 aastat ratsutanud .
4: kas sina viisid ta selleni või ?
2: ei , tegelikult täiesti minust eraldiseisvalt jõudis ta kuidagi sinna talli , aga tuttavaks me saime küll oma ühise sõbra kaudu ja hobuste kaudu , et .
3: ja me kohtusime Marilenuga Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi aasta näituse finaalis , kus Marilen oli palutud sõbrale appi hobuse treilerit vedama ja mina olin palutud appi hobusse sitta korjama ja siis need tippvõistlus hobused seal toimetasid ja meie nagu ka toimetasime ja toimetame siiamaani, aga igal juhul hobustel oleme väga tänulikud, et nad meid kokku tõid ja peab tunnistama, et nad ei ole meid suutnud veel siiamaani laiali ajada, kuigi eks nad seda ka proovivad.
5: Millis sa neid auindu võidad siis või kuskil võistustel?
3: Minuga juhtus selline naljakas lugu, et minu selline keskea kriis väljendus selles, et ma hakkasin tegema sporti. Hakkasin võistlema sellisel võistlusalal nagu kestvusratsutamine, mis on põhimõtteliselt siis...
5: Kes
3: nagu,
5: kaua jaksub?
3: Jaa, pikama sõit, et distantsid seal lähevad kuni 160 kilometrini. Eesti meistrivõistluste distants on 120 kilometrit. Ja 30. mail õnnestus mul siis oma elus esimestel Eesti meistrivõistlustel osaleda ja tuleb välja, et midagi on siis kuidagi õigesti tehtud ja pronks medali sain kaela, olen ilgelt uhke ja punnin edasi.
5: See, muidugi selles mõttes kaval, et eks see nagu füüsilises mõttes paan nagu rohkem nagu obuse õlule selle nagu asja, et sa ei hakkanud nagu maratoni jooksma, et sa lihtsalt istud obuse selle ja see kogu see raskus ja tegelikult kogu sport läheb ju obusele.
3: Jah. Vastab tõele. See kestvusratsutamises ratsanik ongi üks viimaseid asju, millele mõeldakse. Ja see on tõsi, et hobusel on pidevad veterinaarkontrollid, kui vaadatakse, et hobune saaks hästi juua, hästi süüa. Mida see ratsanik seal peal teeb?
5: See on ju põhimõtteliselt nagu tugitooli sport lihtsalt sadulas.
2: Põhimõtteliselt.
5: Jah, täiesti super.
1: Jah, aga sa oled ikkagi käinud ratsutamas.
5: Ei, ma ei ole julgenud hobuse.
1: Seal nüüd väga lust seal peal istuda ei ole.
5: Sama, aga no tegelikult ma ei ole julenud hobuse selga isegi ronida. Minu ajaks on see liiga kõrge hirmu äratav.
4: Ei, no üks asi on see, et Aleksandri võistlus, see on kökimüki minu meelest selle kõrval, mida teeb Marilyn. Ehk siis Marilyn kõigepealt olles omandanud kõrghariduse, läks pärast seda kutsekooli ja õppis rekkajuhiks. No. Ehk siis, kas ma saan õigesti aru, Marilyn?
5: Mõlemad pikama sõidud.
4: Sina oled see naine, kes võib ja sõidabki autoga nii, et taga on konksu hootas see hobuse nii-öelda karavan.
2: Ja
4: sa sõidad nõnda.
2: Kui sul loomad on, siis sul peab olema võimekus ka neid transportide leian mina. Vaad. Aga noh, ega siin selle meistrivõistluste asjaga on ka nii, et mina olen juba MM-iks 10 aastat tagasi treeninud hobuseid kestvusesse, et ma olen siin natuke sassi ja teva hobust ka selles vallas nagu sinna meistrikatele viinud ja...
4: Sina treenid hobustele seljas siis näiteks Aleksander võistleb
2: või? No näiteks juhtub nii
5: vahest. Sul on siis täitsa oma hobune ja...
3: Mul on oma hobune ka, jah, aga see võistluspill on mul renditud. Tegemist on nagu sellise tip-tip sporthobusega ja nende hinnad on sellised, et igaüks endale seda lubada ei saa, kas arvatud mina, aga mul on head tuttavad ja head sõbrad, suured tänud muuses lehvitame Hiiumaale või täpsemalt siis Kassari saarele, kus kohas neid tipsporthobuseid kasvatatakse ja sealt on siis usaldatud mulle minu võistlushobune Benton, kes on full püss, tark, selline kogenud ruun ja põhimõtteliselt võib öelda, et tema on tegelikult minu mentor ja minu õpetaja mind ratsutama õpetanud.
4: Nagu hobune on tegelikult see, kellest sõltub rohkem, mitte niivõrd see, kes sinna sadulasse istub või?
2: Tegelikult
3: nii on naa, et sellel distantsil sina oled ikkagi hobuse nii-öelda silmad ja kõrvad ja et kuna kestvusratsutamine on hästi strateegiline spordiala, et seal kui takistussõiduvõistlus kestab võibolla ma ei tea poolteist minutit ja on läbi ja seal on no, suhteliselt kiiresti käivad mingisugused asjad, siis kestus ratsutamises tuleb pikalt ette mõelda, et kui sa lähed seal kohe vajutama ja selle hobuse kohe vahtu ajad, siis tõenäoliselt seal kuskil distantsi lõpupoole sellest hobusest enam asja ei ole, aga et need rajad on tehnilised ja keerulised enamasti maastikul metsas, et sa pead jälgima, et millisel pinnasel sa sõidad, kus kui kiiresti sa sõita saad, et eesmärk on ikkagi sõita väga-väga kiiresti nii palju kui siis hobuse tervis ja
4: kaua see 120 või 60?
2: See keskmine kiirus oli 17 umbes vist või?
4: 17
2: kilometrit tunnis.
4: ehk siis mitu tundi
2: no kes arvutab üle kuskil no, kuus tundi üle kuue tundi
4: Marilyn, kas sina rahumeeli piirdud treeneritööga või sa ka oled võistelnud ja sind haarab võistlus?
2: No ma olen kunagi teinud küll natuke võistlussporti, aga see jääb sinna mingite aastate tagusesse aega ja nüüd praegu tegelikult ma sassi kõrvalt olen vaikselt nüüd hakanud jälle ise ka kestvust, et
3: Marilyn sihib harrastajate meistrivõistlusi ja vaatame, loodetavasti suudab siis pronksi üle lüüa vähemalt.
2: No jah, meil on väike peresisene võistlus, et
1: kuulge, aga
2: minu meistrikad veel tulevad.
1: Kui ikkagi kaks muusikut kokku saavad, siis tehakse koos ka muusikat ja muusikast me juba varsti räägime ja backstage juttudes ka, mis on üks väga vahva asja, teil tuleb koos ka üks ühine kontsert, aga enne me kuulame ja teeme väikese jutus ja jutuajamisse ja kuulame Köömese lugu Kaunitere koletis. Mis on tegelikult väga hea lugu ja te mõlemad ju laulate seal, eks ole, ju niimoodi. Nii et kuulame selle loo ära ja siis saame teiega edasi jutustada. Sass ja Marilyn on meil külas, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Just Skoda viilutatud 1 kilogramm ainult 3,99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti. Lidl alati väärt.
9: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
12: Tere hommikust, kell on 9.24 saanud raadiot Star FM kuulad ja meil on külas Marilen Kaselaan ja Aleksander Ots. Tere hommikust veel kord.
13: Tere hommikust.
14: Tere hommikust.
12: Kuule, Sass, sina teed ju vestlusõhtuid. Backstage'i jutud Sassiga ja nüüd sa oled sealt Telliskivi Glämmist kolinud siia Pärnusse selle podcastiga ja Wunderbaaris saavad need nüüd toimuma, jah?
14: Jaa, teie olete siin ilusti rannas, aga Wunderbar asub ka rannas, aga täitsa teisel pool linna rannas, jõe ääres. Ja seal on ka väga tore vaib. Wunderbar on ju Eesti, ma ei tea, meelelahutus auhindadel korduvalt valitud parimaks meelelahutus kohaks ever. Ja kus sa siis veel ikka suvel lähed, et saada sealt umbsest Tallinnast minema

0: tõesti , backstage jutud Sassiga , vestlusõhtud , kaks tükki olen ma neid juba teinud , üks oli Erich Kriegeriga , siga naljakas ettevõtmine , sellised jutud , et hoia mütsi kinni . ja siis Markus Teer Metsatöllust rääkis ka täiesti uskumatuid lugusid sellest , kuidas töllid USA tuuridel ja Euroopa tuuridel käivad ja kuidas nagu sõidetakse nende nightlineritega ringi , meie kõik mõtleme , et hullult ägedaks tuuribussiga tuuri minna , eks ole , aga tegelikult sa sõidad lihtsalt mingi 43 kohta järjest , 43 show'd sõidad , sul on 24 matsi magab ühes mingisuguses bussis , bussijuhid vetsupeatuseid ei tee , et nagu tee , kui häda tuleb , siis teed kilekotti ja viskad aknast välja ja nagu noh , et ühesõnaga , et sain tänu Metsatöllu Markusele teada , et ma ei taha elus ühelegi nagu tuurile minna , et väga tore on jääda nagu siin Eestis sõitma , et saad kontserdile oma autoga sõita ja kogu lugu . aga ja Pärnus 2. juulil tuleb külla , see on juba siis sellel neljapäeval , Pärnu oma kuningas ja Pärnu rokkmuusika ilmselt number 1 vend Ivo Ora ehk siis Belka , kes on mänginud nii , ma ei tea , Vennaskondades , Tuberkuloidades ja tegelikult kindlasti Eesti üks alahinnatumaid , alateadvustatumaid muusikuid . väga-väga-väga äge vend , kellel on kindlasti väga palju lahedaid jutte rääkida . siis sellel neljapäeval , 9. juulil tuleb Mihkel Raud , see on siis järgmisel neljapäeval ka kavatseme siis selle mehe , kes alati teisi peedistab . no võtame ta siis lahkamislauale ja tõmbame ta siis enese ka ühe korra lahti .
1: oota , aga kas Marilents tuleb sinna külaliseks ?
0: ja 16.
1: ehk siis ülejärgmisel . tegelaste otsa .
0: ja siis tuleb Marilenn sinna külaliseks .
1: kas midagi pehmemat või Marilenn , peksame sinust ka mingeid räigemaid lugusid .
2: no vaadake , mida ta julgeb mu käest küsida üldse .
0: ma absoluutselt sellel hetkel need 2 tundi , mis me Marilennuga laval veedame , unustan ma ära igasuguse armastuse . selle naisterahva vastu ja ma tahan teada kõiki neid lugusid , ma tahan teada , miks ta lõpetas ära laulmise 12 aastaks , nagu sa , Pille , väga õigesti ütlesid . ma , ega selles mõttes , et
3: sa ei tea , siia
0: ma ei saa kodus küsida neid küsimusi .
2: Guugelda .
0: Tegelikult on see , et ma olen ju kõrvalt kuulnud küll igasuguseid lugusid ja on mingisuguseid asju , mida maailm peaks teadma , ma arvan .
3: kuule , see kõlab ju eriti intrigeerivalt
4: praegu . peaks pikemaks Pärnusse jääma .
1: see ei sea sellist kohvetust
0: olu . 16. ühesõnaga .
2: tulge jääge jah pikemaks , sest samal õhtul ma kavatsen Wunderbaris ka üle , ma ei tea , arvan , et umbes üle 14 aasta Pärnus oma bändiga kontserti anda , et .
0: Marilyn on muuseas siga hea rokkbänd . ja noh , ma arvasin ka , et ta on mingisugune diskodiiva ja et noh , kuna me kohtusime hobustega ja ma seda Marilennu muusikat nagu okei , noh , tegelikult üks Dingo lugu on päris hea .
3: ikka tegelikult .
0: muidugi teadsin ja siis mulle väga meeldis Rahutud uhkad , Riino , mis on full rocki lugu ja nagu kõik on väga , aga üldiselt ta ikkagi nagu popp värk , eks ole , et ma ei ole selles väga liikunud selles ja väga kuu nagu Marilennu plaati ma ei ole autos kuulanud , eks ole , niimoodi .
1: siiani ei ole kuulanud .
0: aga , ja siis ma käisin Marilennu kontserdil tema selle rokkbändiga .
1: siis sa olid juba armunud .
0: ei , ma olin armunud , aga no ma suutsin ka vaadata , et fucking hell nagu päris rock , et 16. Pärast seda , kui me oleme selle roast'i ära teinud , siis Marilyn läheb veel oma rockbändiga peale ja siis sellest veel nädal edasi on , et
3: 23. Laura .
0: 23. Laura Brits , kes no on juba , ma ei tea , Eesti rocki sünonüümiks saanud , et .
1: kas need on nagu avalikud podcast'id , et me tuleme sinna vestlusõhtule , aga pärast sa paned Google üles ka ?
0: Tead sa , ma ei pane seda üles , ma võib-olla panen mingid lõigukesed üles . see on selle kogu selle asja mõte on , tead , ta on nagu teletalk show , aga ta aga ilma televisioonita . et sa tuled kohale Wunderbari , võtad ühe kohvi , külma õlle , mis iganes sulle nagu meeldib või maitseb , istud toolikese peale maha ja siis mina ja Ivo Orav või Mihkel Raud või Marilyn või keda sa või Laura Brits , keda sa oled siis kuulama tulnud , istume maha ja siis hakkame rääkima erinevaid .
1: 2 tundi .
0: 2 korda 45 minutit ja sellepärast , et
3: juttu on
0: ja vaata , teil on aeg siin meiega vestlemiseks nii limiteeritud, et me jõuame praegu seda kõike siin välja hõisata, aga seal on võimalus natukene rohkem süveneda ja just kuulata neid lugusid, mida sellises kiires formaadis võibolla ei ole räägitud ja eks ma teen ka põhjaliku taustatööd ja olen kutsunud neid inimesi, kellelt mul endal, et kellelt ma tunnen, et mul on midagi küsida ja kellelt ma tean, et kellel on midagi sellist rääkida, mida keegi veel varem kuulnud ei ole. Või Marilin, ei ole taibat küsida.
3: On sul midagi juhtunud aegade jooksul kindlasti backstage'is? No mida sa saad natukene siin meile ka avada? Oh, midagi jummal. Sellist pöörast?
2: Oh jummal.
3: On jah?
2: Kust alustada? Mul on ju see ka, et kuna ma käisin Eurovisioonil 2005 ja siis sain kuidagi selle Eesti Eurovisiooni fanklubi rahvaga headeks sõpradeks, siis ma käisin ju nendega veel 7 korda pärast Eurovisioonidel, et neid lugusid on palju. No võibolla üks ekstravagantsemaid on nende Lordi tüüpidega pidu panna nii Ateenas, kus nad võitsid selle Eurovisiooni, kui ka Helsingi siljem.
0: Ja see kellegi neist päästsid ka ära.
2: Lordi gitarist tuli sinna, hakkas meie eestlastega nagu seal mingi Eurovisiooni peol hullut tuli vaatas, et hakkas hängima meie seltskonnaga kogu aeg. Aga nendel oli ju see, et nad ei tohtinud oma nägusid näidata neil need maskid peas. Ja siis see kaelakaart on sellistel üritustel, nagu ikka kaelakaart oli tagurpidi keeratud ja siis me olime, kes see tüüp on? Võitsin selle kaardi keerasin ümber, vaatasin, T3 märgis on nurgas, Finnish delegation. Tüüp, sa oled ju Lordist! Ta läks nagu mega paanikas, ärge kellelegi. Me siis muidugi natuke rõustasime teda, ütlesime, et ja me räägime kõigile. Kõigile räägime, sest me tahame sulle ilge jama keerata. Siis ta sai aru, et need on vist normaalsed tüübid ja siis ta iga õhtu oli igal peol meie seltskonnaga koos eestlastega, sest ta sai aru, et...
0: Ühesõnaga tegelikult oleks võimalik olnud, et kui me kuulasime seda Kaunitar ja Koletis lugu, siis tegelikult ka üks Soome Koletis proovis Marilin ära sebida juba aastat.
1: Aga sina olid etene. Marilin, su põlved on korralikult ära kraabitud.
2: Mul on kass. Kassi poeg.
1: Olgu.
2: Ma mõtlesin, mul oli teile need tekstad.
0: Mida sa mõtlesid? Ootad, selleks huvitav kuulata. Selleks praegu väga huvitav kuulata.
3: Te lihtsalt võibolla hommikul ei kuulnud, aga Pille loeb ju raamatut käppu. Et me tuleme sinna tagasi ja Juuda siis midagi nagu juba mõtleb seal.
0: Ma nii palju ikkagi tegelikult kuulasin, et ma sain aru, et Pille käib Tinderis, aga kuna siis me jõudsime Märjamaale, kus kadus levi ära, hakkas hakkima, et seda, et nagu millest need põlved ära kriimustavad, seda me ei kuulnud kahjuks. Ja.
3: Kuulge, väga tore. Meil oli tegelikult teid väga tore näha ja teid võõrustada ja saime teie tegemiste kohta veidikenegi rohkem teada, aga nagu öeldud, sai siis 2. juulil 9. 16. 23. Siin samas Pärnus Wunderbaaris on siis vestlusõhtud backstage'is jutud Sassiga. Minge kuulema, minge vaatama. Teile soovime edu ja jaksu. Ühiskontsertist lubasin rääkida, aga tuli veel, polegi ühiskontsert.
0: Ja ühiskontserte tuleb. Meil tegelikult oli just reedel esimene kontsert Marilin ja Sass bändiga.
2: See oli küll laupäeval.
0: Vabandust, laupäeval. ja meil on tegelikult nüüd full selline äge tantsukava. Meil on ka... ülikõva rockbänd, täiesti tippmuusikutega. Angel Aak mängib meil bändis ka üle pika aja, väga pika muusikalise pausi teinud. On täiesti tippformis, nagu täiesti uskumatu, millise instrumendi valdamisega inimene. Et sõnad võivad peast ära minna, lihtsalt karp peab lahti vaatad, kui hästi inimesed pilli mängivad. Ja meil on selline küttekava, et... kutsuge meid esinema ja tõestasime Lüganuse rahva peal ära, et näpudelt püsti rahvas oli kuum ja tantsis ohjeldamatult.
2: Aga Angelat saab näha ka Marilin bändiga laval 16. juulil Pärnus Wunderbaaris.
1: Marilin, kas Sass räägib vahel nii palju, et natuke väsitab su ära?
2: Ma olen õppinud selle osa välja lülitama. Aga samas on jälle mugav, siis see peab ise mõtlema, et mida ma nüüd räägin.
1: Lihtsalt kuristab üksinda kõik ette, mis te koos teete sinu asja.
2: Ja suht mugav on. Mina olin roolis täna, kui me siia sõitsime.
0: Ja ma rääksin kogu.
3: Terve aega teie.
1: Sa oled väga rahulik, ma imetlen siit.
0: Ja.
1: Aitäh, Aleksander.
0: Aitäh ja aitäh teile selle 20 minuti eest, millal Marilin suutis nagu mängida seda rahulikku ja vaikset tüüpi. Ja nüüd me lähme siit päris ellu tagasi.
3: Me soovime teile edu ja jaksu. Aitäh, et tulite külla.
2: Aitäh teile kutsumast. Aitäh.
3: Ja meie aga hommikuprogrammiga jätkame. Meil on veel 25 minutit olla siin imelises Ranna stuudios, nii et kuule meid kindlasti Bruno.

0: krõmps-krõmps .
1: seekord lähme külla Jan Uuspõllule .
2: kuule , kas ma hakkan nüüd siin peal süüa tegema ?
3: Tundub küll , jah .
2: tõesti või ?
1: Jüri ja Gretega külast külla .
4: juba täna õhtul kell 20:30 muidugi kolmes .
5: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: kuidas sa teada said , kus ma töötan ?
7: mis sa arvad ?
6: tõesti , Ploimu .
7: ma guugeldasin sind .
6: mida ?
7: guugeldasin Alexander Priest , Lihunik , London , käkitegu .
6: ma ei oska selle peale midagi öelda .
8: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik , Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraažis .
9: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 29. juunist . päikesekuivatatud tomatid 100 grammi 1.99 , õhkkuivatatud sink prosciutto crudo 1 kilogramm 13.99 ja tiramisu 2x80 grammi 1.89 . Lidl , alati väärt .
10: Salva esitleb ja Holmpank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee , svingidiiva Gunhild Carling , eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
11: mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . kiirustada tasub aga 1. juulil . algab Aqua Spa suvine välkmüük . 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas . vaata lähemalt aquahotels.ee . Aqua Spa , vaikne luksus Rakveres .
12: kuule , tule mulle külla , mul on sulle üht-teist näidata . avatud talude päevad 25. ja 26. juulil . otsi teed avatudtalud.ee . suve suurim seiklus ootab . kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium .
13: Kuulbett esitleb Õllesummer 2026 . 1.–4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
14: sa kuulad raadiot Star FM . oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
15: parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
16: tere hommikust , kell on saanud 9:42 , raadio on Star FM , mida kuulad ?
17: meie naudime siin Pärnu rannas oma stuudiot , aga ühel hetkel on ju jälle aeg minna koju tagasi ja siis tahaks ka kodust olemist nautida .
16: muidugi .
17: ja selleks , et ka sina seda teeksid , me tahame sulle pakkuda Softrendilt 1500-eurost kinkekaarti .
16: ja ees on ootamas ju , me kõik teame , ikkagi jalgpallifinaal ja selleks ajaks oleme me loosinud välja ka selle 1500-eurose kinkekaardi , miks mitte oma uuel diivanil lesides vaadata jalgpallifinaali , vaata et siis krõpsu peale ja ei aja .
18: ja softtrend.ee saad minna tutvuda ka igasuguste diivanitega , ma olen siin vaadanud ka , ma ei tea , millised diivanid teile meeldivad , kas nurgadiivanid või tavalised diivanid või sellised , kus saab osad on veel sellised , mis käivad tead sihukeseks suureks , saad erinevatest moodulitest kokku panna .
17: no ikka selline , kuhu saad külalised magama panna .
18: Sul on kohe külalised jäävad ööseks või ?
17: jah.
16: Mulle üldiselt meeldivad nurgadiivanid väga ja ütleme niimoodi seal softtrend.ee, seal valikut on ka oma jagu. Sa saad seal ise üldse valida selle diivani sügavuse, istmetoe kõrguse, materjalid ja nii edasi, nii edasi. Nii et igavene vinge auhind on meil välja loosida juba 6. juulil siin samas hommikuprogrammis. Me võitja teatavaks teeme. Sinu ülesanne on meile saata SMS-e.
18: Ja märgusõna on diivan, number on 13013 ja nii nagu sa Andres ütlesid, siis nädala pärast siis läheb see 1500 eurone kinkekaart.
16: Nii et märgusnaali diivan number 13013 tasub SMS-id teele panna. Meie kuuleme korra Madonnat, siis ütleme Liisile ka tere, sest Liis on ju ka kenasti Pärnusse kohale jõudnud. Vaatan neile väga palju päikest, ta pole vist võtnud, aga näeb ta väga puhanud välja. Küsime, kuidas Liisil öö siin rannahotellis siis läks, nii et ole kindlasti koos meiega praegu, aga siis nagu lubatud sai. Madonna jätkab raadiosse Star FM.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on saanud 9:47 , oled raadioga Star FM ja hommikuprogramm on jõudnud lõpusirgele , aga Liis Lussmägi on kenasti meie rannastuudiosse sisenenud , tere hommikust .
2: tere hommikust , toredat Pärnu nädalat meile .
1: no kuidas magasid siis ?
3: mul tundub , et hästi .
2: millest sa seda järeldad ?
3: sa oled kuidagi niimoodi rõõmus ja puhanud .
2: tõsi jah ? sa tead ju , et pereinimene , kui saab korra kodunt eemale , siis alati on nad rõõmsad .
4: kuigi ma võin öelda , kuna mina saatsin eile Liisi tema hotellituppa .
1: ohoh , miks ?
4: sellepärast , et tahtsin uudishimutseda .
1: jälle tuleb raamat mängu .
4: ja siis .
3: tahtsid tema toas ka käia korra vaadata .
4: tahtsin tema toas ka korra käia ja siis Liis , kas sa mäletad oma sõnu eile , kui sa hotelli jõudsid , oma toa ukse avasid ?
2: ei mäleta .
4: sa ütlesid , ah , ma pean kohe mehele sõnumi saatma . no ta lihtsalt peab siia tulema . sest et Liisil on ka väga tore selline , ma arvan , et see on juunior suite või midagi sellist . kahetoaline tuba nurga peal armsa rõdukesega . ja ma sain aru küll , miks Liis tundis , et vaatamata sellele , et aeg-ajalt on üksi tore olla , siis siia tuleb kutsuda nüüd ikkagi ka abikaasa .
2: ja tead , ma tundsin ka seda , et patt oleks üldse öösiti magada , sest et Pärnu elav ilm on ilus ja eile me saime ju kõike , eks ju , me saime äikest , me saime vihma . oli selline ka ilus suveõhtu , et ma väga palju ei ole maganud ja tahtsin olla ärgata koos teiega , kui teie ka ärkate . aga ja ei , väike uni sai tehtud .
4: ja
3: mina ütlen , et peab küll magama . jah , ma lihtsalt täna hommikul sain aru , et kui ikkagi ei maga korralikult või ei ole und hästi , siis on hommikul ikkagi keeruline aga... . nii et Liis , see soovitus ikkagi , et vähe magada , see ei ole hea mõte .
2: ei , vähem magada .
3: peab ikkagi suvel ka magama , peab puhkama , siis jaksab nagu päeval rohkem teha .
2: aga sina oled ju see , kes käib ujumas , kas sa juba täna hommikul oled jõudnud , käisid sa enne eetrit ?
3: ma ei ole täna jõudnud mitte midagi veel teha , ma lähen täna kindlasti ujuma , 100% lähen ujuma .
2: no meil oli see panus omavahel , et üks meist , kes kindlasti ujumas käib , oled sina .
3: Lähen .
1: nojah , mina lähen nüüd , istun siia pingi peale ja vaatan , kuidas Jürgen hakkab mööda seda mere äärt jooksma , sest ta ütles , et ta läheb täna palliajalu jooksma , pidi siin pikamad tiirud tegema , ma hakkan seda kõike vaatama , otse loomulikult filmima . võib-olla teen isegi Instagrami laivi .
3: ma lähen sööma kõigepealt .
1: Lähed jah ? ja siis lähed täiskõhuga sööma või ?
3: ma lähen kõigepealt lähen
1: või täiskõhuga jooksma ?
3: mõtle nüüd ise , ma lähen kõigepealt Ranna hotelli . Hotelli hommikusöök , ma olen mõelnud selle peale juba pool hommikul .
1: mina ka , aga teate , kuidas see päriselt kõik välja näeb või ?
4: noh .
1: Jürgen läheb , sööb kõhu täis ja läheb tuppa magama .
3: ja siis lähen jooksma .
1: ja siis peale magamist jooksma . okei , meie Villega plaanime täna võib-olla Lottemaa külastuse ära teha , sest homme tuleb meile hommikuprogrammi külaline , kes räägib Lottemaast , kes on kirjutanud raamatu Minu Lottemaa ja siis on meil rääkida ka kaasa , mis me seal nägime , mis me tegime , eks ole , et see on selline .
4: mina ei ole kunagi käinud , mul on , ma tahaks tegelikult näha .
1: ma ütlen , ma olen Pillega Lottemaale . see saab olema midagi täiesti erilist .
2: ma olen seal käinud , käisin ka eelmine suvi ja tõesti nii suurtel kui väikestel elamus , missugune , need tegelaskujukesel on , nad on nii vahvad . ja kui te siin juba rääkisite oma plaanidest , siis noh , minule võib kirjutada , kes mõtleb , et ta on üks suur suvevoletaja , siis noh , meil siit üle stuudio on ju kohe väljakud olemas , et kirjutage mulle , kutsuge mind ka kampa , et kui juba Pärnus olla , siis vollet tuleb mängida .
4: just , Liis lähekski .
1: noh , näete , mis mind nüüd ees ootab . minu abikaasa kurja näoga käsi puusas ootab , ma ei kujuta ette , mis mind nüüd hakkab kõik ees ootama . vot siin raadios on tore , vaid nüüd tuleb reaalne elu , eks ole .
3: raputab
1: nagu ilus , aga mis nüüd hakkab saama , seda kõike on näha .
3: ainult ilusamaks läheb
1: . me kuuleme taas homme hommikul , tšau .

0: puhtas Off-Trendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku D14, kohtume 1. juulil kell 10.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli 1 liiter. 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Südamlikud Raama, viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
9: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
8: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
9: Rohkem infot leiad kodulehel värskaoriginaal.ee /kampaania.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Ilusad hommikud! Meil siin Pärnus on tõesti fantastiline hommik. Inimesed juba ranna ribal jooksevad ja täna päeval on siis üle terve Eesti oodata temperatuuriks maksimaalselt 28-30 kraadi ja ilm püsib olulise sajuta.

0: toetanud Star FM. Oleme otse eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Minutitele 10 näitab kell ja tõesti me oleme siis Rannahotelli suveterrassil. Kuuldavasti näiteks Tallinnas on hetkel sooja vaid 17 graadi, ilm on pilvine, aga tule siis Pärnusse sellepärast, et kui mina vaatan siit Radio Star FM suvestuudio aknast välja, mida ma näen? Inimesed juba ujuvad meres, inimesed võtavad päikest ja kõik naudivad suve. See on saanud juba heaks tavaks, et kui Radio Star FM tuleb Pärnusse, siis ka ilus ilm tuleb Pärnusse ja loomulikult kõik saavad sellest osa. Ka meie enda armsad kolleegid on juba pannud siis rannariided selga ja kohe valmis minema katsuma ka merevet järele. Mina olen Liis Lussmägi, soovin sulle ilusat alanud päeva, võibolla oled sa puhkusel, naudi seda ilma ja kindlasti suvine meeleolu just sinule läbi Radio Star FM.

Eestimaad avastada. Sel nädalal mina aga kutsun sind värska originaali autojahile. See tähendab seda, et kuskil Eestis ootab sind üks värska kirjadega auto. Iga päev on see uues linnas, uues asukohas ja alates kella 12. Jagan sulle siis vihjeid, mis aitavad sul auto üles leida. Ja kui arvad, et said vihjetest aru, siis võta suund õigesse kohta. Kui leiad värska auto esimesena, ootabki sind väga hea auhind. Nii et mulle stuudiosse helistama sa ei pea, vaid lihtsalt ongi sul vaja teha seda, et leida see auto üles ja olla esimene. Ning kui sul see õnnestub, siis loomulikult on väga palju mitmeid häid üllatusi sulle ja selleks on näiteks sul rannakott. Seal on siis kõik absoluutselt hea parem. Seal on olemas ka värska rätik, värska lebokott, millega saad rannas või mille saad siis rannas loomulikult õhuga täita. Erinevad kuldse korgiga tooted, mis kuumal suvepäeval väga menukad loomulikult on ja kindlasti siis seal rannakotist leian ka suure hulga värska magneesiumi, mis sai eelmisel aastal parima mittealkohoolse joogi tiitli. Nii et mida mina sulle soovitan on see, et hoia kõrvad lahti. Vihjed muutuvad järjest täpsemaks, alates kella 12. Hakkan neid sulle siis andma ja tõesti ka oma Facebookis siis jagame ka õnneliku võitjaga pilti. Nii et ma usun, et meil saab olema väga lõbus see tagaajamine, otsimine ja leidmine, sest et värsk originaal on välja pannud tõesti üli hea kingituse. Muusikat ka sulle appa ja kuna on imeline suvi, siis Nublu ja Thief City 44 lauluga Kesselaid

0: väikse majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Ariel pesukapslid All in One . Extra Stain Removal 15 tükki , 3.49 . A1M auto tuuleklaasivedelik suvine , 4 liitrit , 1.19 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
4: mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . kiirustada tasub aga 1. juulil , algab Aquaspa suvine välkmüük . 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas . vaata lähemalt aquahotels.ee . Aquaspa , vaikne luksus Rakveres .
5: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
6: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
5: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
7: Ühel mustal majal oli must aed ja selles mustas aias oli must grill . Ja sellest mustast grillist tõusis musta suitsu .
8: Kui sa ei taha , et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt , kasuta madalamat kuumust . Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset , vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid . Turvalist kokkamist .
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
10: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Juust Koda viilutatud 1 kilogramm ainult 3.99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti . Lidl , alati väärt .
11: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , True Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti

0: 2% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alle võtta?
0: Ei.
2: Tere hommikust.
1: Uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
3: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
4: Meil on pürotehnika ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm, püromaailm.
3: Ma pakkan, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
4: ei
0: vastus.
4: Ei ole õige vastus, jah.
5: Kinke teha vähemalt 100 euri eest kinke.
0: Ei.
4: Ei.
1: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei, plaani ikka.
1: No endale midagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
4: Just nimelt, jah, et teed endale kingituse.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: võib-olla sa alles nüüd just ärkasid , panid raadio mängima ja mõtled , huvitav , mida seal Pärnus ka tehakse . no ma võin sulle kirjeldada , meie raadio Star FM suveraadio armas boksikene on rannahotelli suveterrassil , vaade on täpselt rannaalale ja siin on näha , et inimesed mängivad juba suvepollet , inimesed ujuvad meres , jalutavad mööda promenaadi , veel lihtsalt perega veedetakse aega , ehitatakse liivalosse . elu loomulikult siin Pärnus käib ja me täna ka perenõukogus küsisime , et kas sa satud suvel vähemalt korra suvepealinna Pärnusse . Johan ütles , et aastas paar korda ikka tulen läbi ja Ellika kirjutas , et tema elab Pärnus ja kummalisel kombel on hoopis suvisel ajal niimoodi , et ta tahaks Pärnust ära , kisub rohkem Viljandi poole ja praegu ta siis püüabki võimalikult palju Viljandis olla ja ka ütleb , et kindlasti Pärnu on imeline koht , kus olla ja sellest johtuvalt inimeste üleskutse ka . et kui muidu ei ole planeerinud suvepealinna tulekut , siis nüüd just sel nädalal , mil siin on ka raadio Star FM oma suveraadioga , tasub seda kindlasti teha . ning jälgi ka meie sotsiaalmeedia .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaate kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga.
10: Vaata lähemalt paunkula.ee.
11: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
12: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
13: Tantsuõhtu?
14: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
13: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
14: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
15: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Lavastaja Vilja Nüüholm Palm, kunstnik Karmo Mende. Etendused juulis Noarootsi teatrikaraadis.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
17: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
19: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
20: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
21: Ilm täna püsib pigem selge. Vihma ei saja ja temperatuur on 23-28 graadi. Lõuna ja Edela-Eestis tõuseb see aga 30 graadini.
20: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express, kiire, lihtne ja murevaba.

0: stuudiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Täpselt 6 minutit üle 11 on liikunud kell ja see, mis toimub praegu Pärnu rannas, on lihtsalt kirjeldamatu. Nii palju inimesi on juba praegu siia tulnud, ka praegu noored tüdrukud jalutavad meie stuudio eest mööda. Võrkpall on neil käes, mis tähendabki seda, et loomulikult Pärnus toimub kõik see, mis on seotud suvega. Tule ka siia! Raadio Star FM stuudio on Ranna hotelli terrassil ja kui sa näiteks elad Pärnust väga kaugel ja võib-olla lähipäevil

lõket, tantsida, pidutseda, tähistada suve, nautida ilusat ilma, kindlasti mitte suviseid töid teha, sellepärast, et muidu võib pikse viha endale kaela tõmmata. No meil raadios Star FM kindlasti on ainult head emotsioonid ja uued ja vanad hitid. Soovin sulle ilusat päeva.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: kui satud siia Pärnusse Ranna hotelli lähedale , siis loomulikult sa märkad meie ilusat punase valge kirjut stuudiot ja mida ma võin sulle öelda , et merevesi loomulikult on väga soe , seda kinnitasid ka kolleegid , kes unustasidki ennast sinna veepiirile istuma ja praegu , kui ma vaatan siit stuudio aknast välja , saan sulle öelda , et inimesi Pärnu rannas on juba praegu , mil kell on veidi üle 11 , tõesti väga palju . Kuid sel nädalal tasub väga tähelepanelikult raadiot kuulata , mitte ainult maksimaalselt puhkuselainel olla , sellepärast et sul on võimalus Värska originaali poolt saada endale siis mega palju häid kingitusi . nimelt on siis sel nädalal meil ka selline asi nagu seda on üks tore automäng ja see tähendab seda , et sul on vaja siis üles leida Värska kirjadega auto . Iga päev on see uues linnas , uues asukohas ja alates kella 12 jagan sulle vihjeid , mis aitavad sul auto üles leida . Ja kui sa arvad , et said vihjetest abi ja aru , siis võta õige suund , mine kohale , leia Värska auto esimesena ja sa saadki auhinna , mille sees on siis , kus on siis suur kott , seal sees on Värska rätik , Värska lebokott ja loomulikult ka suur hulk Värska magneesiumi , mis eelmisel aastal sai parima mittealkohoolse joogi tiitli .

0: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
1: Mis, Aafrikasse kolid või?
0: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
1: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
0: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Just Skoda, viilutatud 1 kilogramm, ainult 3,99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti. Lidl, alati väärt.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Issand jumal, on see tema?
6: Kes?
5: See näitlejanna.
6: Kuidas sa siit näed?
5: Ta kiirgab.
6: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmisel talvel hädast ära.
7: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Lavastaja Vilja Nyholm Palm, kunstnik Karmo Mende. Etendused juulis Noarootsi teatrikaraažis.
8: Sajad leivad juustud lihad, piima tooted kanamuda, koopajab sootana.
9: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
10: Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
11: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdehaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
12: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triserik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loo infot ostrava.com.

0: kuulnud Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Hea sõber, kui ka sinul ühel või teisel moel on olemas suveterass, siis sa tead, kui mõnus on sinna panna näiteks diivan, lebotada, vaadata praegu jalgpalli MM-i, kutsuda sõbrad külla, lapsed kutsuvad sõbrad külla, kõigil on seal tegemist. Ja kui sina lähed softtrendi, siis sina tead, et sul on võimalik valida nii ilus kui ka praktiline diivan. Vahel on niimoodi, et me jääme kinni kas siis värvivalikusse või kangavalikusse ja isegi kui see diivan ei ole väga praktiline, siis me ostame selle ära, sest see on nii ilus. Aga õnneks softtrendi valikus on täpselt kõik see, et kuna seal on üle 4000 erineva kanga, saad valida just enda lemmiku ja sa ei pea mõtlema, et kusagil peab tegema mingisuguse kompromissi, vaid ikka tõesti. On siis nii praktiline kui ka ilus diivan, mõlemad saab ja tänu softtrendile. Vaata nende kodulehekülge softtrend.ee ja kui

500 eurone kinkekaart. Ikka selleks, et saaksid seal diivanil kas siis koos oma perega või üksi väga mõnusasti aega veeta. Number 13.013, märgusõna diivan ja 6. juulil hommikuprogrammis selgub võitja, nii et täpselt veel nädal aega on sul reageerida. 13.013 ja märgusõnaks kirjuta diivan. Ja Softrendis tõesti on siis just Eesti kvaliteediga ja Eestis valmistatud diivanid.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõigepealt hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karine sööb free kartulit
2: õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes nüüd pakist otsa selle hapukoorega kõik ära tõmmata. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.
3: Majad saab pintskast.
4: Suured majad saab ka pintskast.
3: Kõige ilusama majad saab pintskast.
4: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
3: Ikka pintskast.
4: Vaata lähemalt pintska.ee. Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Kuulbe teisikleb. Õlle summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Lidl pakub Italiamo, nädal Itaali ja stiilis alates 29. juunist. Päikese kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Õhk kuivatatud sink prosciutto crudo 1 kilogramm 13,99. Ja tiramisu 2x80 grammi 1,89. Lidl alati väärt.
5: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Pürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
8: Euroopa.
7: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
8: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
6: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
9: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
6: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
9: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee / kampaania.
10: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
12: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
13: No üle terve Eesti peaks ilm olema siis sajutas, selge ja sooja täna 23 kuni 28 kraadi. Lõuna ja Edela-Eestis kuni 30 kraadi.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: 9 minutit üle keskpäeva on liikunud kell , sa kuulad raadiot Star FM , suvised tervitused sulle suvepealinnast . Ja kui satud sinna Ranna hotelli lähedale , siis tule palun lehvita meile , meie suveraadio on loomulikult kohal .

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Rannahotelli suveterassilt .
1: on Pärnus, raadio Star FM on Pärnus ja loomulikult tule siia Pärnu rannaalale, tule rannahotelli terrassile, vaata mis moodi meie tähistame suve, võin öelda, et isegi meie raadioboks on aega, et siis ka riietusruum, sest et Jürgen Pärnsalu ja hommikukolleeg on tulnud just ujumast, näita mulle näpuga, kuidas vesi oli, pöial püsti, järelikult tasub minna ujuma. Ja mida kindlasti tasub veel sel nädalal teha on see, et mina jagan sulle vihjeid, millises Eestima linnas, millises toredas kohas on näiteks värska originaalkirjadega auto, sellepärast, et kui sina selle auto üles leiad, saad endale väga hea kingituse. Seal on siis suvine rannakott, mille sees on head ja paremat. On sulle ja sinu kaaslasele värska rätik, värska lebokott, mille saad siis rannasõhuga täita ja erinevad kuldse korgi ka tooted, mis kuumal suvepäeval väga menukad on. Sinna hulka on lisatud siis ka värska magneesium, mis sai eelmisel aastal parima mittealkohoolse joogi tiitli. Ja loomulikult sul on meeles, ma ütlesin, et alates kella 12 jagan sulle vihjeid, aga raadio Star FM kuulaja on alati olnud hästi nutikas, nii et sina oled juba selle auto üles leinud. Ma andsin 0 vihjet, aga sul olid silmad lahti, sa nägid, et oli siis see auto täna sellises kohas nagu värska tehase juures ja see tähendab vaid ühti.

0: auto liigub ja astu ligi ning võta endale siis ka tore kingitus. Raadios Star FM kingin aga ikka sulle uusi ja vanu hitte. Selleks on ansambel YouTube, on Wham ja ka näiteks Benson Boone.
1: Väikse majad saab pintskast.
2: Suured majad saab ka pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
5: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
9: Südamlikud raama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
10: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
12: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17.

0: teised köögis 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
1: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
2: Sest ma tulin uuendana.
3: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
4: Tema pilk muutus kirglikuks ja toatemperatuurist kui kerkis mitu kraadi. Iha. See oli ainus sõna, millega ma oskasin kirjeldada seda, mida neis sinistes silmades nägin. Ja ka see polnud piisav.
5: See oli katkend Lucy Scorri kirglikust audioraamatust Asjad, mida me varjame valguse eest. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Nutikad hinnad ka rautas. Hortensia vaid 7,99. Grunderi akuga muruniiduk 99 € ja Gardena terassilaud 7,99. Osta ka kaarauta.ee.
7: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: meil on hästi hea meel , kui sa jälgid meid sotsiaalmeedias , sellepärast et me püüame läbi selle sinuni loomulikult need suvemeeleolud ja suvehetked tuua , mis siinsamas Pärnu rannas on . raadio Star FM ka sel aastal oma suveraadioga on loomulikult Ranna hotelli terrassil ja praegu nagu ka näha on , inimesed mängivad võrkpalli , võtavad päikest , käivad ujumas . see on mõnus meeleolu , mis siin täpselt on . ja kui sina elad Pärnust näiteks väga kaugel , siis tänane perenõukogu küsimus on just sulle . Kirjuta , kas sa suvel vähemalt kas või ühe korra Pärnu linna ka satud ja Janne ütles , et tema näiteks igal suvel kindlasti Pärnusse ei jõua ja Eestis on teisigi kauneid kohti , mida suvel külastada , aga samas Pärnu meri on see , mis kindlasti kutsub siia . nii et mõtle ka enda selliste soovide üle , et mis on see põhjus , miks sina Pärnusse tuleksid . Võib-olla just raadio Star FM .

0: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: 31. Põltsava lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitülaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsama 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
4: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
5: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
8: See oli küll üks kerge lõuna.
9: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
8: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
9: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
12: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
16: Täna on tänane ilm on väga selge ja väga soe. Temperatuur tõuseb 30 graadini. Homne päev aga võib pakkuda vähest jahutust. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, on ka äikest ja homme päeval sooja 23-27 graadi.
17: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
2: 7 minutit üle ühe näitab kell. Me kohtume jälle. Tervitused sulle suvepealinnast. Mina olen Liis Rusmägi ja võiks ju arvata, et olen praegu näiteks rannas, võtan päikest, aga teadsin, meie suvises Star FM stuudios on väga mõnus jahe olla, aga tõesti tasub siia suvepealinna tulla, siin on inimesed, siin on melu, siin oleme meie ja nädala jooksul toome sinuni siis mõnusa suvise meeleolu ja Pärnu muljed, astu ka siia Raadio Star FM.

Star FM kuulata, sest värske originaal jagab sulle ka kingitust. Nimelt iga päev me peidame auto, mis on siis värska kirjadega ära kaunisse Eestima kohta. Täna oli see sellises kohas, nagu seda on värska tehas ja või värska tehase juures oli ja kindlasti siis uudista aadressilt varskaoriginaal.ee, milline kampaania neil sel suvel käimas on. No näiteks on võimalus võita iga päev 50 eurot. Või siis kampaania peauinnaks on täiselektriline Toyota ja see auto on sulle päriseks. Lisaks jagatakse kampaania jooksul välja kokku koguni 60 000 värska originaali. Ja see kõik ongi selline mõnus kuldne hetk sellepärast, et värska originaal ongi otsustanud, et siis kuldsete korkide all on tuhandeid auhindu, aga meie anname sulle hoopis midagi muud, mis see täpsemalt on, seda näiteks näed ka Raadio Star FM Facebookist. Mine piilu, kes tänane võitja oli, mis seal auhinna kotis oli ja homme võid olla see õnnelik võitja juba sina.

Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: Meil siin suveterrassil eriliselt mingisuguseid diivaneid ei ole, küll aga lihtsalt muidu on mugav olla. Sina korra mõtle oma koduterrassile. Kas oled juba selleks suveks selle ilusti niimoodi dekoreerunud, et seal on kõik olemas, mis vajalik? Kui puudu ükskõik kas siis terrassilt või siis ka elutoast, on puudu üks korralik diivan. Meie teame, kus sa selle saad. Softrendilt. Eestimaine ettevõte, kes oskab hinnata õiget kvaliteeti ja nemad teavad, millised materjalid, millised tegumoed Eesti inimesele meeldivad ja sellepärast, kui sa lähed ka softrend.ee aadressile, oskadki valida just selle õige, mis sobib väga hästi sinu koju. Meie anname sulle muide ka 1500 eurose kinkekaardi, selleks, et see valik oleks tunduvalt lihtsam. Et seda endale saada, palun saada sõnum numbrile 13013, märksõnaks lisa juurde diivan. Nii osaled loosis ja täpselt nädala pärast selgubki õnnelik võitja ikka meie hommikuprogrammis. Et kõik oleme sinu jaoks teinud väga lihtsaks. Saada lihtsalt sõnum 13013, märgusõna on diivan ja siis juba oota, et õnn naeratab just sulle. Ja saad veel kindlasti siin suvel väga häid telesaateid ja jalgpalli MM-finaalvõistlust näiteks samamoodi uuel ja mugaval diivanil vaadata. Minu poolt sulle aga ikka uued ja vanad hitid, selleks on ansambel Jukuk Starts, nende laul Löök alla poole vööd, aga tuleb ka Solo Silumi Runaway Train.
1: Väikse majad saab pintskast.
2: Suured majad saab ka pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
5: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalu.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
10: Sul pole siis lapsi?
11: Ei.
10: Abielus pole olnud?
11: Ei.
10: Mitte kunagi?
11: Ei.
10: Täitsa pers.
11: Mis asi?
10: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
13: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
14: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling.

eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Cramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Aeg hetkel on selline, et võibolla juba mõtled, kuidas ja kus siis ka lõunat süüa, aga meie tahame, et sa kindlasti saaksid osa meie Pärnu seiklustest. No Pärnus ka alati on väga mõnus siis näiteks mõni lõunapaus võtta, aga kui sa lähed Raadio Star FM Instagrami, siis sa näed, milline oli hoopis meie hommikuprogrammi hommikusöök. Me oleme teatavasti ka sel suvel Pärnus Rannahotelli terrassil ja Rannahotell on meid alati väga hästi poputanud. Meie sotsiaalmeedia stoorides näed siis, millised on meie toad, milline oli öine Pärnu, kas vihma sadas, kas oli äikest ja me võtame sellel nädalal sind igale poole kaasa ja meil on hästi hea meel, kui sa lähed kas või näiteks Raadio Star FM perenõukogusse ja kirjutad sinna, mitu korda sina näiteks selle suve jooksul suve pealinna Pärnusse satud.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi keeb tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõigepealt hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes nüüd pakist otsesel hapukoorega kõik ära tõmmata. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.
3: Kontserdid Haapsalu raudtejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
6: Mis asi see on?
7: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
6: Ja sa otsustasid liiniku kududa?
7: Sulle liiniks on sviiter.
6: Kellele? Pärdikule.
7: Häroldile.
6: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Lavastaja Vilja Nüüholm Palm, kunstnik Karmo Mende. Esietendus 27. juunil Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. Esimesel juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku D14, kohtume esimesel juulil.
10: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 29. juunist. Päikese kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Õhk kuivatatud sink prosciutto crudo 1 kilogramm 13,99. Ja tiramisu 2x80 grammi 1,89. Lidl alati väärt.
11: Kuulde tehitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Kuule igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
13: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
12: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Siseste korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit Värska originaali.
13: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee /kampaania.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
14: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
16: Loomulikult mängin sulle kohe-kohe mõnusat hiti kokteili, nii võiks öelda küll, Harry Styles ja näiteks ka ansambel Roxette. Aga milline on homsepäeva ilm, mitmel pool sajab hoovihma, seda siis eelkõige enne lõunal. Pärast lõunal pilvisus hõreneb, sajuhood jäävad harvemaks ja homme päeval on sooja 23-27 graadi.
15: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: kaheksa minutit üle kahe näitab kell . Me tervitame sind , hea sõber , ükskõik millises Eestimaa nurgas sa ka ei ole . Meie oleme Pärnus , me oleme Pärnu rannas , Ranna hotelli terrassil , kui täpsem öelda . ja kui sul täna selle palava ilma saatel on täpselt selline tunne , et sa ei viitsi mitte midagi teha , siis see on igati okei , sest et rahvakalendri järgi on täna ka Peetri päev . ja Peetri päev on siis selline päev , kus saab öelda , et suvi on nüüd lõpuks kohale jõudnud ja see toob endaga kaasa väga palju suviseid tegemisi ja töid , aga täna tulebki puhata . Tuleb pidutseda , tuleb rahulikult võtta ja kui sa kuulad raadiot Star FM , siis seda kindlasti saad koos meiega teha , sest et meie toome sinuni tõelise Pärnu melu , suvemelu . Vaatan praegu ka stuudio aknast välja , inimesed kiiguvad , jalutavad niisama , mängivad võrkpalli , loomulikult on nad meres ja see on melu , see on elu , mis siin Pärnus on , nii et naudi ka kõike seda , kasvõi läbi meie sotsiaalmeedia .

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Sellised suveilmad , mis praegu on , meil , eestlastel on ikka selline tunne , et tahaks , et see

0: diivani ostsin, siis minul oli kindel soov. See peab olema sellisest materjalist või siis see kate peab olema selline, et kui lapsed sinna ajavad mingisugust puru või jooki, siis plekki väga ei jääks, et on lihtne seda kõike eemaldada ja tõesti see on kestnud pikka aega. Ja Softrend saab samamoodi lubada, et nendel on 28 aastat kogemust. Nad on Eesti oma pere ettevõtte ja nemad teevad diivaneid, mis päriselt ka kestavad. Ja kuidas sulle meeldiks see, et me anname sulle 1500 eurose kinkekaardi, et saaksid endale just sellise diivani, mis sulle meeldib. Päriselt kaasa ei pea mitte ühtegi kompromissi näiteks ilu ja kvaliteedi osas tegema, vaid validki sellise, mis päriselt teie perel vaja on. Võid juba ka eeltööd teha ja minna aadressile softrend.ee, aga et nüüd saada endale see 1500 eurone kinkekaart, saada sõnum numbrile 13013, märgusõnaks kirjuta diivan, osaled loosis 6. juulil hommikuprogrammis, selgub võitja, me helistame talle, loodetavasti oled see sina, võtad rõõmsalt kõne vastu ja siis juba saadki koos elukaaslasega shoppama minna. Ja tõesti 1500 eurone kinkekaart Softrendilt ootab sind. Märksõn on diivan ja SMS numbrile 13013. Ära pikalt mõtle. 13013.
1: Väikse majad saab Pintskast.
2: Suured majad saab ka Pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka Pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Korvial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
5: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
6: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivaldbet.
9: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
10: Mis? Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.
11: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
12: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaad ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
13: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
14: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist.
15: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa Augusti Blues.
16: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
17: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane

0: rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
1: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääb suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Ja sõber, kui sa tahad teada, kuidas raadiol Star FM siin

0: mis viivad meid natukene siin Rannahotellist ka kaugemale. Ja selleks, et sa saaksid aru võib-olla, et mis siin nurga taga toimub või natukene kaugemal, siis Eero Reinu, tere!
1: Tervis!
0: Sinul on ka olnud nüüd aega natukene suvepealinnaga tutvuda.
1: Tead, ma jäin aknast välja vaatama, kuna meie stuudio asub imelise koha peal Rannahotelli terrassi peal ja siit avaneb hunnitu vaade, meri, inimesed, kes puhkavad, inimesed, kes oskavad elada. Ma ütleks nii, tulin ka väikesema maa jalgsi ja ka tõepoolest kõik on, inimesed on ennast kuidagi ranna lainele viinud, et sõidetakse rattaga, võetakse nii sama päikest, võetakse raamatut või ütleme nii, et Pärnu on oma suvepealinna tiitlit igati väärt.
0: Kus juures tead, hea sõber, sa ei pea jala kõndima. Vaata, meil on siin Pärnu keskustõi rattad. Ehk siis sa saad ise ka selle ratta lainutada siit ja tee siis üks väike kruis.
1: No, ma ütlen järgneva 4 tunni jooksul ma seda kruise ei tee, seega ärge muretsege, te ei pea kartma, et kusagilt Eero Reinu tuleb rattaga ja on liikluses ohuks. Ei, ma olen parem turvaliselt raadios Star FM stuudios ja vaatan aknast, kuidas sina, kes oled otsustanud täna Pärnus aega veeta siin rannas, neid rannarõõme naudid, sest noh, ei peagi põhjust olema, soe on lõpuks ometi.
0: Kuule, kas sa tulid tühjade kätega või sul on miskit ka meie kuulajatele jagada?
1: Ma ei tulnud tühjade kätega. Ma tulin selleks, et öelda, nautige ja ma loodan, et teil on piisavalt vett varutud ja päikese kreemi, sest päike on siin Pärnus täna oi-oi kui terav.
0: Nii et hea sõber, naudi parimaid uusi ja vanu hitte, mida kohe-kohe hakkab sulle mängima ka Eero Reinu ja kindlasti. Ma tean, et Eero tegelikult sul on ka kingitusi jagada, et ses mõttes.
1: Aas, sa pead silmas mängu, muidugi.
0: No, miskit sul kaasas on. Ehk siis, jah, ole kuni kella 7 Eeroga ja selleks, et sa saaksid ka tõelise ilusa ballaadi elamuse täna, selleks on Bon Jovi.

0: meie Circle K-s leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
3: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
4: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
5: Aiad leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muudad, koop ajab sootana.
6: Koop vitamiini jook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Keer mähkmed vaid 12,45.
5: Hoiame sootana.
7: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
8: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park, 50 liitrit, 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit, 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
11: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
12: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
11: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
15: Ja ilmast ka. Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikupoole ööd sajab kohati hoovihma ja on ka äikese oht. Seevastu sooja on 14-20 kraadi. Homme enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja äikese oht püsib. Pärast lõunal aga pilvisus hõreneb ja sajud lakkavad. Sooja tuleb kuni 27 kraadi. Muuseas Pärnus on praegusel hetkel 28 sooja kraadi.
16: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

ja mina olen Eero Reinus, sina kuulad raadiot Star FM ja mul on hea meel öelda, et Pärnus me oleme, sest Pärnus on suvi. Tahaks öelda, et Pärnus on alati suvi, aga täna see nii on ja ma loodan, et kogu järgneva, ma ei tea, 2 kuud läheb see niimoodi, et võib tulla igal ajahetkel Pärnu suve nautima. Aga seda tundi alustas Taylor Swift ning jätkab seda mees, keda sul on võimalik Pärnu rannaalal kohata juba 10.–11. juulil, mille on siin üks suur festival toimumas Robin Schulziga tegu ja tema lugu Sugar aitab võibolla ka sinul mõtteid koondada ja plaane teha, kas tulla 10. juulil Pärnusse või tulla juba täna, sest päike on siin erakordselt kuum.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: ja raadio juba ei valeta , oleme siin Pärnus Ranna hotelli terrassil ja siit avaneb imeline vaade . ma loodan , et teil kõigil , kes te olete täna otsustanud Pärnusse randa tulla , te ei ole pidanud pettuma , sest tänane ilm on tõesti fantastiline . aga hoolimata sellest , et me oleme tulnud Pärnusse , on meie päev alanud ikkagi väga vara ja täna varahommikul käisid hommikuprogrammis külas Aleksander Ots ja Mari-Leen . Kui tead või ei tea , siis Sass veab meelelahutuslikku vestlusõhtute sarja Backstage'i jutud Sassiga ja suvel toimuvad need Pärnus Wunderbaaris igal neljapäeval . Millega siis tegu on ? Nimelt Sass kutsub omale külla erinevad meelelahutusvaldkonna tegelased ning kõik see , mis tavaliselt jääb vaatajale , kuulajale nähtamatuks ehk Backstage'i seal vestlusõhtute jooksul siis välja tuuakse . Kes siis külalised on ? Mari-Leen on , tuleb külla , Mihkel Raud tuleb külla , Laura Prits ka ja Pärnu rocklegend Belka teeb selle kõigega siis algust . aga kui soovid lähemalt kuulata , millest siis hommikul räägiti , mine raadio Star FM-i kodulehele ja järelkuulamise nupule klikka . kui oled rannas , klapid kõrvas , siis on sul seda mõnus teha . aga jätkan Hadaway looga What is love ?
2: Seekord lähme külla Jan Uuspõllule .
3: kuule , aga kas me hakkame nüüd siin peal süüa tegema ?
4: Tundub küll , jah .
3: tõesti või ?
2: Jüri ja Gretega külast külla .
5: juba täna õhtul kell 20:30 muidugi kolmes .
6: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 29. juunist . päikesekuivatatud tomatid 100 grammi 1,99 , õhkkuivatatud sink prosciutto crudo 1 kilogramm 13,99 ja tiramisu 2x80 grammi 1,89 . Lidl , alati väärt .
7: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
8: mis , Aafrikasse kolid või ?
7: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
8: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
7: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
9: olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi .
10: mis asja sa räägid , sa abiellusid pärast seda 3 korda .
11: Tõnu Oja , Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann . Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel . lavastaja Vilja Nüüholm-Palm , kunstnik Karmo Mende . esietendus 27. juunil Noa Rootsi teatrikaraažis .
12: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
13: mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . kiirustada tasub aga 1. juulil . algab Aquaspa suvine välkmüük . 24

0: neljaks tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres. Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestimaa linna on peidetud värske originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
3: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
2: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värske originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värske originaali.
3: Rohkem infot leiad kodulehel värskeoriginaal.ee / kampaania.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: ja see oli Sandra ja Everlasting Love . No minul siit raadiostuudiost Ranna hotelli terrassil on ilus vaadata , mõnus on istuda ja hea on olla . See kõik tähendab ainult ühte . No suvi on kätte jõudnud , aga kui keegi sedasi sulle midagi lubab , siis peaks sellel lubadusel tõepõhi taga olema . Kui sa oled muidugi Pärnu rannas , siis ei oma see suurt tähtsust , aga kui sa otsid omale uut diivanit , siis on sellel lubadusel väga palju kaalu . Ja kui sa lähed lehele softtrend.ee , siis sa leiadki üles selle paiga , kust need lubadused pärit on . Ja miks ma sellest räägin , nimelt kui sa hetkel mõtled , et õhtul koju minnes võiks omale hoopis lisaks mõnusale õhtusöögile ka uue diivani osta , siis suunan sind Softtrendi lehele . Ja põhjus on ka lihtne , nimelt meie kaudu võid võita Softtrendilt 1500-eurose kinkekaardi . Selleks pead sa lihtsalt osalema SMS-mängus , saatma sõna , märgusõna diivan numbrile 13013 ning jääma ootele , sest juba 6. juuli hommikul Star FM-i hommikuprogrammis õnnelik võitja välja loositakse . No ja mine tea , võib-olla oled just sina see , kes saab suve jätkata oma diivaniga mõnusas rannas , miks mitte , võib ka niimoodi . Aga naudinguteks tuleb ikkagi aega võtta . Jätkan siit Tanel Padari ja The Sunny looga , võta aega .

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias . 22:30 võimalik vaid TikTokis . täna õhtul TV3-s .
4: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest .
5: sa oled salakaval , hiilid inimestele märkamatult ligi , liigud päris osavalt , sa oledki üks vana kaval rebane . raudselt tantsid ka hästi . on nii ? Tantsidki ? Issand , tantsidki ?
6: Kui päris aus olla , siis jah .
5: Ma teadsin seda .
6: Ma tantsin sitaks hästi .
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis .
8: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . juust Koda viilutatud 1 kilogramm ainult 3.99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3.2%-line 1 liiter ainult 55 senti . Lidl , alati väärt .
9: mu silmad , need olgu palju näinud .
10: kui tahad , et su silmad , need oleks palju näinud , siis tule 4. augustil sadu erikruiisile . osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
11: Denim Dreamis algas allahindlus . hooaja tooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com .
12: Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com .
13: kuulge , esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Bingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
3: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
14: ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
15: täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . hommikupoole ööd sajab kohati hoovihma ja on äikeseoht ka . õhutemperatuur on öösel 14-20 kraadi . aga homme ennelõunal sajab samamoodi mitmel pool hoovihma ja äikeseoht püsib . pärastlõunal aga pilvisus hõreneb ja sajud lakkavad . sooja tuleb homme kuni 27 kraadi .
16: Õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Ja parimad uued ja vanad hitid siit Pärnu rannast sinuni toon. Stevie Wonder alustas seda tundi I just called to say I love you. No sellised kõnesid on ju väga tore saada. Kindlasti parem kui neid teisi, kus küsitakse erinevaid pinniliku kombinatsioone. Aga sina võid õige pea helistada ka mulle siia Pärnu randa rannahotelli terrassile, sest et sel nädalal mängin sinuga iga päev mängin õige või vale mängu. Mis tähendab seda, et millalgi nelja või viie vahel selle mängu ette võtan. Ja täna võigemini sel nädalal on auhinnad välja pannud Air Baltic ja auhinnaks on 100 euro väärtuses kinke kaarte. Ehk siis sul on võimalik alustada täna, mil väljas on 28 soojakraadi, alustada oma sügis puhkuse või talve puhkuse planeerimisega, sest ei ole hilja ja ei ole iialgi vara selle kõigega tegeleda. Aga no, sa ei pea midagi suurt tegema. Vali lend välja ja mine õigel kuupäeval puhkama, sest saad minna nii Tallinna lennuväljalt kui Riia kaudu, kuidas iganes sul mugavam on. Ja Air Balticul on väga palju sihtkohti, aga tea, et kui sa oled klient, siis see suur uudis on sinu kõrva jõudnud, kui mitte, siis homme läheb mölluks, mis täpsemalt sellest räägin juba homme. Aga nagu ma ütlesin, õige pea, õige või vale mäng eetris on, saad sina ka raadio eetris nii-öelda oma soovid, väited, vastused välja öelda. Kuid praegu panen käima loomisvalmis 30 aastat tagasi. Code One, sellest saab meie suvi. Kes teab, millega tegu, see teab igatahes. Kes kuuleb esimest korda, võib julgelt kaasa tantsida.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kõik vajaliku suvisteks pidudeks saad Prismast. Luminark Savoie vahuveini klaasid, 6 tükki karbis, vaid 6,95 €. JBL-i kõlar Partybox on the go 2, kõigest 249 €. Hea, aga odav. Prisma.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Südamlikud raama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
10: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad kanamuna, koop ajab sootsana.
11: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59 ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
10: Hoiame sootsana.
12: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
14: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
15: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: ilm siin Pärnus on väga päikseline , rahvast on väga palju rannas , nii et suvepealinnas elu kihab , soovitan peale tööd pöörata oma auto nina samuti Pärnu poole . aga Spice Girls ja Wannabe oli lugu , mis hetk tagasi kõlas ja no sel nädalavahetusel külastas Eestit ka Spice Girlsi eksliige Melanie C , kes sellest kontserdist osa sai , ma arvan , ei pidanud kahetsema . aga nüüd on aeg selleks , et mängida sinuga õige või vale mängu . See on , tead küll , see üsna lihtne mäng . minul on kolm väidet valmis pandud ja sina saad helistada stuudiosse ning vastata , kas antud väited on õiged või valed . ja kes kolmandale väitele õigesti vastab , see saabki tänase auhinna omanikuks . Saab varakult tähistama hakata . ja muuseas , täna ja terve selle nädala vältel on auhinnad välja pannud Air Baltic , mis tähendab seda , et 100-eurosed kinkekaardid iga päev auhinnaks lähevad . mis tähendab omakorda seda , et sina võid julgelt suveplaanid kõrvale lükata ning asuda planeerima kas siis sügispuhkust või talvepuhkust , kuidas iganes sul meelepärasem on , sest otse Tallinnast või otse Riiast kõik lennud kenasti suurde laia maailma Air Balticu abiga lendavad . ja homme on üks tähtis päev , nii et ole raadioga Star FM , sest homme ma räägin sulle , millega Air Baltic oma kliente püüdma hakkab . kuid enne veel , kui avan telefoniliini , ütlen sulle , et Ott Leplandi lugu siin raadioeetris mängimisele tuleb . Lugu , mis kannab pealkirja Kardan nagu tuld .

0: ilm on sul.
1: No võt nii, see Ott Lepland laulis, sina oled ilmselt Pärnu rannas ja kui ei ole, siis pööra oma autolina kohe siia poole. Aga õige või vale mänguga lubasin alustada ja ütlen sulle, et telefoni number stuudios on 63-66-200, aga mulle tundub, et ka seda sa juba tead, sest et telefon on juba terve selle Otti loo ajal punane olnud. Nii siis esimene helistaja täna pääseb liinile. Tervist!
2: Tere!
1: Kellega tegu?
2: Kaidiga.
1: Tere, Kaidi! Oled sina Pärnus või kus?
2: Mina olen Tallinnas.
1: Ja kas, kuidas ilm Tallinnas on?
2: Väga mõnus soe.
1: Mõnus. Oled sa plaanilt randa minna? Või jaa?
2: Hetkel ei ole.
1: Tead, ma ütlen sulle, kui sa Tallinnase jõuad, tule Pärnusse. Meil on siin ime hästi kõik. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, vaid hoopis mängust. Õige või vale mäng? Oled sa valmis?
2: Jaa.
1: Ütle sina lihtsalt õige või vale ja siis me saamegi edasi minna. Esimene väide sulle. Esmalt muidugi see, et meil on tegemist täna Air Balticu auhindadega ja Air Baltic pakub mitmeid otselende Tallinnast, muuhulgas ka Ateenasse. Ja väide kõlab järgnevalt. See kõlab Kreeka pealinna kohta. Ateena on Euroopa kõige lõunapoolsem pealinn.
2: Jaa.
1: Oi, ma pean sul ütlema, et aitäh helistamast ja ootan, kas nüüd saab liinile keegi teine. Nii, vaatame, 63-66-200 on telefoninumber ja vaatame, kas meil on keegi uuesti liinil. Tervist! Hallo! Kas on võimalik,
3: et küsimus?
1: Kas on võimalik, et panete telefoni natuke vaiksemaks?
3: Rääkige.
1: Suurepärane, räägin. Ütlen küsimuse uuesti. Kas väide, et Ateena on Euroopa kõige lõunapoolsem pealinn, vastab tõele või mitte?
4: Ei.
1: See on nii. Ma kuulen, üks tõsine mees hääl seal kõrval juhendab, mis on väga hea. Nii, teine väide. Euroopa ühe populaarseima sihtkoha Barcelona kuulus peatänav La Rambla oli kunagi jõesäng.
2: Jaa,
1: ehk siis õige. Suurepärane. Liigume edasi. Teil seal, ma ei tea, palju teil on, teil läheb väga hästi. Nimelt kolmas väide. Air Baltic oli esimene Euroopa lennufirma, mis pakkus pardal kiiret ja tasuta Starlinki wifi ühendust. Nii, kuulen, kuidas ajud surisevad. Kas õige või vale?
2: Pakume jaa.
1: Pakute jaa ja te pakute täiesti õigesti. Teie olete täna võitnud meie auhinna, milleks on siis...
2: Tasa.
1: Ei, ärge vaigistage. Tahaks suuremat emotsiooni. Kõik koos. Suurepärane. Nii. Teeme nii, et ma ütlen teile... Teiega koos on tore mängida. Ärge teie toru ära pange, sest et mul on tarvis teie kontaktandmeid, aga kõikidele teistele siin Pärnu rannas ja üle terve Eesti homme noorienteeruvalt samal ajal mängime seda mängu veel ja siis on täpselt sama auhind Air Balticult 100-eurone kinkekaart. Mina jätkan siit stuudiost aga Ed Sheerani looga Camera.
5: Võida Softrendilt 1500-eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõna aga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500-eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla!

0: tugev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalkamm . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivalt Bet .
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas . 16. juulil Raud Saller , Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast . Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
3: palju õnne ! kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel ?
4: Sest ma tulin uuendana .
5: et tasuta asjad on need kõige paremad , on iga kuues burger parim burger . sest Olerex pluss klient saab iga kuuenda sooja söögi , joogi , saiakese , autopesu ja ka haagise rendid tasuta . tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
6: mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . kiirustada tasub aga 1. juulil . algab Aquaspa suvine välkmüük . 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas . vaata lähemalt aquahotels.ee . Aquaspa , vaikne luksus Rakveres .
7: Salva esitleb ja Holmpank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
8: Prismas on garderoobikaupade allahindlus . valik meeste , naiste ja laste sise , välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt . parim valik Prismast .
9: hea , aga odav . Prisma .
10: kas kuuled ? see on IKEA kott , mis on väljamüügipakkumistest pungil . rohkem kui 700 erihinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini . IKEA .
11: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga . kõik , mida vajad veerõõmudeks , vaid 259 € ja 95 sendi eest . osta kauplusest , veebist või Decathloni rakendusest .
12: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89 €. Madal peiulill 55 senti . vaata ka bauhof.ee .
13: sel nädalal A1000 Marketis . Tartu Mill turumpasta , erinevad sordid , 500 grammi , 85 senti . Max ja Moritz koduviiner , 500 grammi , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
14: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
15: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
16: ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
17: ja ilmast peab ka rääkima . täna öösel on vähese vahelduva pilvisusega ilm . hommikupoole ööd sajab kohati hoovihma ja on äikeseoht ka . õhutemperatuur 14-20 kraadini . homme ennelõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on äikeseoht . pärastlõunal pilvisus hõreneb ja sajud lakkavad . sooja tuleb homme aga kuni 27 kraadi .
18: õlivahetus . Elivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . Elivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: ja kell on 4 minutit tiksunud üle 5. Star FM tõepoolest Pärnus on ja ei ole paremat vaadet vist ühestki kontoriaknast kui täna meie stuudiost. Vaade otse Pärnu rannale, kus on praegu väga palju inimesi. Ja vaade Pärnu merele samamoodi. Inimesed ujuvad, naudivad ja mis ma näen. Meil on ka kuulajad otse akna taga. Ainult rõõm. Rõõm, et olete tulnud Raadio Star FM siia stuudio juurde tervitama. Aga meie ei lähe siit sel nädalal mitte kuhugi, oleme kuni reedeni välja. Seega, kui sa täna Pärnusse ei jõua, siis ei ole hullu. Tule homme või tule üle homme. Igates hetkel on temperatuur Pärnus 28 graadi ja tundub, et täna see ideaalne rannailm püsib veel kaua. Aga Raadio Star FM jätkab ja Phil Collinsilt lugu Against All Odds on see, mis järgmisena sinu kõrvadeni toon.

0: raamatu pealkiri on Käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta hakkas...
1: No ma ei imesta, jah. Ma ei jällegi... Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega Käpuli.
0: Aga ei ole pioraama.
2: Üksi Käpuli või on seal mitu inimest Käpuli?
0: Pigem on ta erootiline raamat.
2: On, jah.
1: Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti Käpuli olnud, tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erksalt, sest seal valikut ei ole.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: täpselt nii , Ranna hotelli suveterassil raadio Star FM sel nädalal asub ja kui nüüd Kesselaiust rääkida , siis üks punkt pigem Pärnu kasuks , sest Kesselaiul on temperatuur hetkel 23 kraadi , Pärnus aga 28 . ja teise punkti saab Pärnu veel ilmselt selle eest , et randa mahub oi kui palju rahvast veel . Kesselaid ilmselt sellise rahva hulga all täituks ja hakkaks võib-olla rahvast tagasi saada . niisiis , Pärnu ootab , kui sa lõpetasid oma tööpäeva ja mõtled , mida õhtuga peale hakata , siis võid julgelt oma auto nina Pärnu poole pöörata või siis nädalased plaanid seada nii , et Pärnu jääb vähemalt sulle tee peale , sest meie võtame su siin kenasti vastu . Beyonce ja If I Were a Boy on lugu , mida õige pea mängima hakkan . vahepeal aga mõned infokillud .
2: väiksed majad saab Pintskast .
3: suured majad saab ka Pintskast .
2: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
3: klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega .
2: ikka Pintskast .
3: vaata lähemalt pintska.ee .
4: lapselegi selge , et pintska.ee .
5: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse . 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat . päev täis melu , muusikat ja elamusi kogu perele . sind ootavad kotterisõidud , laevasõidud , laadarong ja palju põnevat tegevust . Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul vallutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme , Maumen , Traffic , Püürmüüd ja Grete Baia . peotuju hoian üleval mina , DJ Andres Puusepp . tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kallal . naudi laadamelu , head seltskonda ja armastatud artiste . kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees .
6: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
7: mis , Aafrikasse kolid või ?
6: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
7: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
6: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
8: südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördel .

0: 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpu müügil kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Isegi Fletcheril oli lõbus.
4: Anatoli Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
3: Teadis piisavalt, et kostüümist tulla.
4: See ei olnud tal kostüüm.
3: No mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
4: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Lavastaja Vilja Nüüholm Palm, kunstnik Karmo Mende. Esietendus 27. juunil Noa Rootsi teatrikaraažis.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
7: Nutikad hinnad Kaarautas. Biodio helisüsteem 119 eurot. Kärheri tolmuimeja VD3 59,90 ja LG pesumasin kuivati 7 kilogrammi 369 eurot. Osta aga kaarauta.ee.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
8: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: ja üks parimatest kohtadest , kus täna viibida praegusel hetkel , on kindlasti Pärnu Ranna hotelli terrass ja miks mitte ka Pärnu rand otse loomulikult . naeratajad Too Big Start oli lugu , mis hetk tagasi kõlas ja võib-olla tead , et tegemist oli Too Big Starti kõige esimese looga . Selle looga lendasid nad kuuni ja tagasi , võib vist nii öelda küll . kui sina oled aga Pärnus , soovid neid näha esinemas , siis sa peaksid ootama 24. juulini , siis on võimalik siin neid laivis näha . kui aga uskuda muusikakriitikute väljaütlemisi , siis järgmine artist , Clymie Fischer , võib olla üheks paljudest inspiratsiooniallikatest , tänu kellele on Eesti muusika taevas üldse Too Big Start . aga no kuula ise ja langeta oma otsus , siit tuleb Clymie Fischer ja Love Change Everything .

0: võida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuulbe Tehikleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
5: Mis sa arvad?
4: Tõesti ploimu.
5: Ma googeldasin sind.
4: Mida?
5: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
4: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
7: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
8: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
9: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
10: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
11: Kuule igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värske originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
12: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
11: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värske originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks.
13: lisaks läheb loosi 60 000 pudelit Värska Originaali.
12: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee /kampaania.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
15: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
16: Hetkel on temperatuur Pärnus 28 graadi, aga hommikupool ööd sajab kohati hoovihma ja näikese oht. Õhutemperatuur on öösel 14-20 graadi. Homme enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajud lakkavad. Sooja tuleb homme 19-27 graadini.
17: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere tulemast ka sulle , kes sa just hetk tagasi raadio Star FM-i lainele lülitasid ja 2 minutit on kell 6 läbi tiksunud ja siit Pärnust meie oma saatega eetris oleme ja mul on väga hea meel , kui ka sina teed ühel päeval selle otsuse , et tulla Pärnusse puhkama , sest Pärnu on ikkagi suvepealinna . Aga seda tundi alustas Bon Jovi , It's My Life oli selle loo nimi ja kuna me oleme siin Pärnus Rannahotelli terrassil , siis meie tegemised on väga kenasti ka sulle nähtavalt , kui sa oled siin puhkamas . aga tea , et saatekava läheb meil igapäevaselt sarnaselt edasi . homme hommikul on taas hommikuprogrammis Külalised ja uus raamat Minu Lottemaa on õige pea ilmumas Anna Kivi poolt ja tema tuleb ka homme hommikul meile külla . vot nii . seniks aga muidugi muusikat Susanne Vega ja Luka .

0: krõmps-krõmps .
1: seekord lähme külla Jan Uuspõllule .
2: kuule , aga kas me hakkame nüüd siin peal süüa tegema ?
3: Tundub küll , jah .
2: tõesti või ?
1: Jüri ja Gretega külast külla .
4: juba täna õhtul kell 20:30 muidugi kolmes .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Vici Smart Choice Free kartul . 1 kilogramm , 1 euro ja 29 senti . Vici Smart Choice kalapulgad , 250 grammi , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
7: mis , Aafrikasse kolid või ?
6: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
7: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
6: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
8: olgu eest tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
9: pane kütust teenima , Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
8: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
10: kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi ? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid , kvaliteetseid ja vastupidavaid aiamaterjale ja väravasüsteeme . piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest , kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii . tutvu valikuga varena.ee kodulehel . Varena , aiad ja väravad .
11: mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . kiirustada tasub aga 1. juulil . algab Aquaspa suvine välkmüük . 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas . vaata lähemalt aquahotels.ee . Aquaspa , vaikne luksus Rakveres .
12: Paunküla sadama chill . kuni 5. juulini Paunküla Heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu . DJ õhtud , ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga . vaata lähemalt paunkula.ee .
13: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMorist teenima või vajad ise autot . GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMor äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
14: kuule , tule mulle külla , mul on sulle üht-teist näidata . avatud talude päevad 25. ja 26. juulil . otsi teed avatudtalud.ee . suve suurim seiklus ootab . kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium .
15: ühel mustal , mustal majal oli must , must aed ja selles mustas , mustas aias oli must , must grill . ja sellest mustast , mustast grillist tõusis musta , musta suitsu .
16: kui sa ei taha , et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt , kasuta madalamat kuumust . üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset , vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid . turvalist kokkamist .

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: täpselt nii , kuigi kell on juba 6:30 , siis ma ütlen sulle , et rannas elu veel käib või keeb , kuidas õigem on . Smilers ja Seilan seitset merd oli lugu , mis kõlas . ja kui sinul täna õhtuks grillimaterjal otsas on ja mõtled , et mida võiks grillile panna , liha või kala , siis vaata kindlasti kalaleti poole . kuna täna tähistatakse rahvusvahelist kalurite päeva ja suurima kummarduse saab kaluritele teha , kui pead selle nädalase kalapäeva ära juba täna näiteks . ja kuna Star FM on Pärnus , siis meie poolt ka suur kummardus kohalikele kutselistele kaluritele . aga see selleks , päike on veel kõrgel ja temperatuurid samamoodi . Miles Smith ja Stargazing jätkab siit raadiost Star FM .

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: no vot nii see päev on läinud siin Pärnus Rannahotelli terrassil. Ilm on olnud fantastiline ja ma arvan, et see nädal jätkub samamoodi. Vähemalt plussis on ilm. Seda julgen ma sulle küll kinnitada. Aga täna hommikul 7.30 perenõukogu varakult kohal tahtsid teada sinu käest, kas vähemalt korra selle suve jooksul, vähemalt korra satud Pärnusse. No tuleb välja, et 50-50. Mõned inimesed ei pruugigi suve jooksul Pärnusse jõuda, aga näiteks Raido kirjutab, et sõidab läbi, kui Kihnu läheb. Raido, vii Kihnu tervisi ka, kui lähed. Homme hommikul kõlab küsimus järgnevalt. Milline on parim suvejook? Mõtle ja anna teada, mine Raadio Star FM Facebooki lähele, pane seal kirja. Ja kui oled Pärnus, siis homme hommikul 7.30 tule siia meie stuudio ukse taha, tule akna taha, tule ela kaasa meie tiimile. Minu poolt tänaseks kõik sulle, siit Kari Kakar.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
4: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
5: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
7: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
11: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
14: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.

Tartus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: raamatu pealkiri on Käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta hakkas...
1: No ma ei imesta, jah. Ma ei jällegist. Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega Käpuli.
0: Aga ei ole pioraama.
2: Üksi Käpuli või on seal mitu inimest Käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
2: On, jah. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti Käpuli olnud, tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Krõms, krõms.
4: Seekord lähme külla Jan Uuspõllule.
5: Kuule, kas ma hakkan nüüd siin peal süüa
6: tegema? Tundub küll, jah.
5: Tõesti või?
4: Jüri ja Gretega külast külla.
7: Juba täna õhtul kell 20.30, muidugi kolmes.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoer Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026.

0: esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.

0: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
2: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
3: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestimaa linna on peidetud värske originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
4: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
3: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värske originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit Värska Originaali.
4: Rohkem infot leiad kodulehel värskaoriginaal.ee /kampaania.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
6: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
7: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Homme hommikupoole saab kohati hoovihma, on äikese oht. Õhutemperatuur on 14-20 kraadi. Homme enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Pärast lõunalt pilvisus õreneb ja sajud lakkavad. Sooja tuleb 19-27 kraadi.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Uptrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: Kornjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Bet.
5: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
7: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

0: raamatupealkirjan käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta hakkas...
1: No ma ei imesta, jah. Ma ei jällegi... Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole pioraama.
2: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline roman.
2: On, jah. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpuli olnud, tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.
3: Väikse majad saab pintskast.
4: Suured majad saab ka pintskast.
3: Kõige ilusama majad saab pintskast.
4: Klassikalise stiiliga
5: või modernse joonega.
3: Ikka pintskast.
4: Vaata lähemalt pintska.ee.
5: Lapselegi selge, et pintska.ee.
6: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivne. Emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
10: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
11: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Homme hommikupoole saab kohati hoovihma, on äikese oht. Õhutemperatuur on 14-20 kraadi. Homme enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Pärast lõunal pilvisus õreneb ja sajud lakkavad. Sooja tuleb 19-27 kraadi.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budoari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budoar.tv3.ee.
4: Mu silmadeed olgu palju näinud.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestimaa linna on peidetud.

0: tellitud värske originaali loosiauto , täiselektriline Toyota .
1: esimene raadiokuulaja , kes leiab auto , saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga .
0: kui aga tahad seda autot võita päriseks , osta kuldse korgiga värske originaal , sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada , kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali . lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värske originaali .
1: rohkem infot leiad kodulehel värskeoriginaal.ee / kampaania .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turung Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
2: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
3: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
4: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com .
4: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
5: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee /jalka mm .
6: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivapet .
7: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Bingo , Groove Coverage , New Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti

0: raamatu pealkiri on Käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta hakkas...
1: No ma ei imesta, jah. Ma ei jällegi... Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega Käpuli.
0: Aga ei ole pioraama.
2: Üksi Käpuli või on seal mitu inimest Käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
2: On,
1: ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti Käpuli olnud, tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erksalt, sest seal valikut ei ole.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
4: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
3: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
4: Rohkem infot leiad kodulehel värskaoriginaal.ee / kampaania.

0: sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: raamatupealkirjan käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta hakkas...
1: No ma ei imesta, jah. Ma ei jällegi... Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole peoraama.
2: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
2: On, jah. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpuli olnud, tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.